0: alt det som du var.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

0: Vaffen på Tiller finner du alt til katten og vaffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og vaffen.
2: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg selvhjelpsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får selvhjelpsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Selvhjelpsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hvordan skulle det vært for noe da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: you.
1: Står du med skit opp til hersen, nytter det ikke å henge med hauet. Fatlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: E6.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Jeg håper at du har en fin onsdag hittil. Jeg har planer om å fortsette på en fin onsdag, men hvis ikke onsdagen helt tipptopp, så håper jeg jo at jeg kan være med å dra onsdagen litt grann opp også. Jeg vil ikke sette lista for høyt, for det alltid så ødeleggende å skuffe seg selv i bunn og grunn. Så da får man bare sette lista litt lavere, så går det antagelig bra. Jeg heter Hanna og planer om å sitte her 2 timer fremover og bli kjempeglad hvis du vil være med.

0: Det den 5. august I dag, og vi skal se om vi ikke kan lære litt av historien fra dagens dato. For eksempel var det sånn at de første elektriske trafikklysene ble installert I Ohio, USA, I Cleveland på denne dagen I 1914. Marilyn Monroe ble funnet død I senga si med tomt glass sovetabletter ved siden av seg på denne dagen I 1962. Og fremdeles går diskusjonene om det var en overdose hun tok selv, eller hva som egentlig har skjedd der. Det var den største versjonen av stoleleken som fant sted, rekord der I 1989 på den 5. august. Da var det 8238 personer som deltok I stoleleken. Robert Downey Jr. Ble dømt til 3 års fengsel for gjentatte brudd på en betinget dom som han hadde fått på denne dagen I 1999. Og så var det Will Smith sin kode Jada Pinkett Smith som avslørte at hun hadde blitt tilbudt rolle I Charlie's Angels, men hadde takket nei på denne dagen I 1999.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langseth I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langseth I Selbu.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Se for meg at uansett hvor privilegiert og godt satt du så er det et eller annet med den surheten når en film du har takket nei til på en måte plutselig slår seg opp og blir kjempesvær, sånn som den ble da for de tre damene som takket ja til hovedrollen I Charlie's Angels. Jeg husker ikke navnet på alle tre akkurat nå. Det Lucy Liu, og så det hun Drew Barrymore, og... Cameron Diaz, sånn var det. Ja, ikke noe Jada Pinkett Smith I hvert fall.

Døde hunder biter ikke et ordspråk som finnes I mange varianter og på mange språk, men det betyr jo det samme overalt da, at den som død kan I hvert fall ikke skape problemer for noen. Og vi må helt tilbake til år 48 da, og Julius Caesar sin tid for å finne opphavet til dette ordspråket her, for det var Farsalos, en by I Thessalia som Julius Caesar vant over Pompeius på da. Og det var I forbindelse med det her at Theodotus faraons lærer hadde lyst til å oppnå velvilje hos Julius Caesar og fordi de døde biter ikke. Caesar syns tvert imot at handlingen var foraktelig da, og involverte med tiden drap det også. Men Theodotus argumenterte I hvert fall videre, eller levde videre dette argumentet til Theodotus som et ordtak da, at den som død kan I hvert fall ikke skape noen problemer heller. Døde hunder biter ikke.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Terje?
3: Ja, hva det nå?
2: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
3: Strømmen, det fikser nå selv, det dritt enkelt.
2: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
3: Det var bra, det.
2: Bra? Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
3: Jo, men det...
2: Jeg ringer Gaula Elektro, de kan strøm dem selv.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.

Det er jo, som vi vet, viktig for oss å yte på jobben. Det er jo sunt å bruke huet og kroppen og greier for å prestere. Men det er faktisk like viktig med avbrekk, der vi gjør og tenker på noe helt annet enn arbeidsrelaterte oppgaver, utfordringer eller det stresset som vi har i hverdagen. Og vi har jo ferie og helg av en grunn, kan du si. Forskere har sett litt nærmere på dette her, og de sier at folk sliter med å koble seg helt av jobben når ferien eller helgen starter, fordi man gjerne har hjemme eller hyttekontor i umiddelbar nærhet og skal bare kjøre av gårde noen e-poster eller lese igjennom det som har kommet eller den type ting. Men det ber altså forskerne også om å holde oss unna, for det er fort gjort å bli utbrent hvis man hele tiden skal putte bittelitt grann jobb inn i ferien.

0: Forskerne sier også at det er viktig å ta ferie og et helt avbrekk fra jobben. Det du må gjøre, og de beste tipsa forskerne har for å unngå jobb i ferien, det er å bestemme seg for at du ikke sjekker e-post og ikke tar jobbrelaterte telefonsamtaler eller logger deg på jobbsystemene. Og så avinstallerer du e-post-appen på mobilen, du slår av push-varslene, og så må du lage deg noen mobilfrie tider eller zoner i løpet av feriedagene. Og så spør du deg om du virkelig trenger å ta med mobilen når du skal ut av hjemmet noen timer.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Gjennom sommeren, både arrangementer jeg har vært på selv, men også arrangementer som jeg har liksom sett dokumentert på sosiale medier, så er det en ting som slår meg. Hva i alle dager har skjedd med den sosiale intelligensen og respekten som vi hadde for folk før? Eller hadde vi det ikke før, bare at jeg har glemt hvor ille det egentlig var, eller at jeg var så godt vant med det før at jeg ikke har lagt merke til det før nå på en måte. Men gud av meg, når folk står og presenterer ting på en scene, så er det ulidelig respektløst, synes jeg, å drive og humre og prate og bråke i salen, både for de som er på scenen, som jo merker at folk ikke følger med, men også for de andre i salen som har reist dit for å få med seg det som er på scenen. For de vil jo gjerne høre og få med seg hva som foregår der, men får ikke til det på grunn av irriterende folk som ikke kjenner sin besøkelsestid.

Det den 5. august I dag har du bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med rockeren Youngblood som fyller år I dag. Vi har Travis McCoy, han som sang Billionaire for noen år tilbake som har bursdag I dag. Og så har vi gitaristen I Kaisers Orkestra, Terje Winterstø Røting, som har bursdag I dag. Pat Smear, gitaristen I Foo Fighters og Nirvana blant annet, fyller år. Og så skal vi også gratulere Louis Walsh, en av dommerne I X-Faktor I Storbritannia, som fyller år I dag.

0: E7.
1: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk med

Håper at du har en fin onsdag. Vi har kommet oss halvveis gjennom uka. Det fint å ha deg her. Jeg synes det så trivelig selskap, og så håper jeg at jeg kan være med og bidra til at dagen din fortsetter å være god, eller at den løftes litt grann til og med. Det jeg som heter Hanne har planer om å sitte her en times tid til, så hvis du har lysten på det, så håper jeg at du blir med meg videre også i denne onsdagen, så skal vi fortsette å kose oss litt.

0: En liten tur inn i kalenderen viser oss at det dagen for høykultur hva gjelder mat. Altså, kultiverte matelskere, de digger østers. Det i hvert fall inntrykket jeg har fått. Da det bare å ønske velbekomme. Det bloggerdagen i dag også. Det vel ikke lov å si bloggere lenger. Det vel influenserdagen da, på en måte. Men den kan best feires med å lage seg en blogg dersom man kjenner på skrivetrangen. Men hvis du ikke kjenner på det, så går det an å lese andres verker i hvert fall. Jobb som en hund dagen, det hunder som aktive dyr, og dagen her oppfordrer deg til å jobbe på å være like aktiv som den firbeinte bestevennen der hjemme. Til slutt, undertøysdagen skal sette søkelys mot undertøy og hvordan vi gjemmer det vekk da, det gjør vi jo. Og i New York for eksempel så feires dagen med å samle seg utendørs i undertøyet for å feire selvtilliten for eksempel.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
4: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
5: Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden

gjør, har med oss noen ord for dagen, og de kommer fra en skuespiller som heter Elizabeth Taylor, og hun har sagt «Å gjøre 20 menn forelsket i deg på ett år ingenting, men å holde på en elsker i 20 år, det en kunst».

Hvis du partner, har du noen gang fått spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?» For det er jo noe som vanskelig å svare på. Og for veldig mange. Man kunne jo bare ha slengt ut en sånn «Fordi du snill, du morsom, du vakker, du smart, ferdig liksom». Men det ikke nødvendigvis det lureste svaret å gi, for da sier du jo ting som du elsker ved noen, men det forklarer ikke nødvendigvis hvorfor du elsker akkurat dem. For hvis du sier «Jeg elsker deg fordi du morsom», ja, men hva med alle de andre morsomme menneskene da? Skal du liksom begynne å falle pladask hver gang noen leverer en vits du ler av ved kaffemaskina? Det jo ikke greit i det hele tatt. Så det jo veldig vanskelig å liksom komme i dybden av det, men kjærlighet ikke en sjekkliste. Det ikke et jobbintervju heller, for så vidt. Men det er jo noe som bygger seg opp over tid. En felles historie med masse minner.

0: Felles opplevelser, minner, felles investering og alt det som på en måte gjør at mennesket etter hvert blir flettet inn i en sånn egen historie. Når et par liksom glir inn og flettes inn i en egen historie, da er man liksom på det nivået. Så i stedet for spørsmålet hvorfor elsker du meg, så burde man kanskje snu litt på det og spørre sånn, hvordan kom du til å elske meg, så hvordan falt du for meg? Og så er på en måte det andre, det er jo den felles historien som man har bygd opp sammen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
4: Du finner oss på AgriShå.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Forskere har faktisk sett på hvor høyt du kan hoppe fra uten å få skader. Det amerikanske forskere som har simulert noen teknikker med en figur, og de har funnet ut hvordan man kan hoppe uten å få skader, eller hvor høyt man kan hoppe fra uten å få skader, hvis man hopper riktig, vel å merke. Og hvis man har konklusjonen foran seg, så kan man jo bare dra på med fasit her. Hvis du går for militærstyrke, stup så vennligst ikke gå over 8 meter over vannet, for da kan det fort by på skader. Ved vanlig stup så er det over 12 meter man skal unngå, og hvis man bare skal hoppe strakt ned med armene ned langs kroppen og bare treffe vannet der, så er det hopp opp til 15 meter som er anbefalt, dersom man ikke går inn for å bli skadet, da. Det er jo et eller annet med det også.

0: Den største høyden noen har sluppet seg fra med stup er svimlende 53,9 meter. Det en sveitsisk våghall som heter Oliver Favre som utførte den prestasjonen tilbake i 1987. Men når man stuper med så ekstreme høyder så blir jo kroppen også utsatt for enorme krefter når den treffer vannet. For du har en kropp som vil fortsette nedover, men så har du et vann som bare brått stopper opp alt. Så der snakker vi G-krefter.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Karen Klam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
6: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, nok må si den da.
6: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Fra voldsomme høyder og farlige svev, så skal vi til noe som langt mer ufarlig. Vi skal faktisk til noe som helt nødvendig, og det å ta pauser. Få noen avbrekk i løpet av dagen sin. Det kjempeviktig det, og da en måte jeg har funnet ut helt genial å gjøre det på, og det å opplyse deg om ting du ikke har behov for å kunne, for da slipper du stress rundt det å pugge på ting. Du blir ikke testet i dette her etterpå, og i tillegg så får du noe annet å tenke på hvis det noe som opptar hodet ditt akkurat nå. Kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal vi inn i temaet geografi, romfart og reise. Det går som følger. Venus den eneste planeten i solsystemet vårt som roterer med klokka. Resten av planetene roterer mot klokka.

0: Vet du hva, jeg har hatt en supertrivelig onsdag sammen med deg, men nå begynner magen å rope etter mat, så jeg får pakke sammen tingene mine og få i meg et lite måltid her. Hva du bruker onsdagen din videre på, det blir helt opp til deg, men jeg håper at du lover å kose deg så mye det lar seg gjøre. Prøve å se positivt på ting, og så høres vi igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!
1: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Det er en trivelig plass!» Og fikk jeg knytta han til nabomannen og ble spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men det høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnquist og DJ Lass og Stian Staysman

0: klokka i 8.
1: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter

0: gaffel etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige, der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra i formiddag ser det liten kuling ut til plassa. Delvis skya og litt regn i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. 15 grader i Røros, Selbu får 16-17 i Trondheim og Steinkjær, mens Oppdal får 18 grader i dag.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det sommertid.
6: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, der var vi faktisk i gang igjen vi. Hei og hå, og hjertelig velkommen til en ny sommerfrønsj her på Nea Radio. Det har blitt onsdag, femte dagen i august allerede. Lik lødag, og Per Magne Moan i studio. Der sitter Sandi, du i dag også. Tusen hjertelig takk for det, kjære lytter. Det er jo nettopp du som er så viktig for oss her i radioen. Det er derfor vi stiger opp hver morgen og prøver å lage radiosendinger også. Vi er altså som sagt i gang med nok en sommerfrønsj. Fire timer til ende har vi, og massevis på programmet også i dag. Vi håper det her er en perfekt dag for deg, lytter, og... Ja, sånn helt tilfeldig, mer eller mindre. Så heter første låta vi har tenkt å spille i dag, og Perfect Day. Egentlig er det opprinnelig skrevet av Lou Reed. Han er vel med å fremføre den her nå. Men det er en rekke andre artister også, som er med i bakgrunnen her. En sånn All Stars-versjon av Perfect Day, det her. Velkommen til sending.

var vel Lou Reed selv som fikk avslutte låta der helt på tampen, men hørte mange kjente artister, Bono fra U2 blant annet, jeg vet det, er med på det her, og mange, mange kjente stemmer som sikkert du kanskje også kjente at. Vi har fått med oss en nyhetsoppdatering fra Riks- og nasjonale nyheter. Vi kan se litt på hva det som preger Trøndelag denne onsdagsmorgen nå. Politiet måtte i natt ut etter melding om, ja, det var i hvert fall en tett kompleks, et kommunalt boligkompleks heter det på Byåsen, etter melding om roping og banking i veggene. Og da politiet kom til stedet, så oppdaget de at det rann vatten under døra til en av leilighetene. Inni leiligheten var det store mengder vatten etter at sprinkleranlegget eller rørsystemet var blitt ødelagt, skriver avisa Nidaros. Brannvesenet sin mannskapet de fikk pumpa ut vattnet, mens Trondheim eiendom og et skadefirma ble varslet. Politiet mistenker at kvinnen som bor i leiligheten har ødelagt sprinkleranlegget selv og er anmeldt for skadeverk og skal avhøres senere. Ifølge Trondheim eiendom skjedde lekkasjen i en leilighet i første etasje. Ingen andre leiligheter skal ha fått vannskader, skriver Nidaros. Så var det leteaksjon i natt. En beboer ble meldt savnet fra et bosenter i Steinkjær. Det, både frivillig og sivilforsvaret ble kalt ut for å delta i søket etter mannen som ble savnet altså i natt. Jeg vet ikke om det, det da er funnet i god behold, må vi ta med. Det er en viktig, viktig del av denne meldingen. Det har vært mye for politiet siste døgnet, for en dame ble arrestert i natt. Politiet fikk beskjed om at en person hadde kommet over i dame som ble beskrevet som svært beruset. Vedkommende, eller politiet ble sendt til stedet og kom i kontakt med vedkommende som var i 20-årene. Dama innbringes til arresten for å sove ut rusen, melder operasjonssentralen. Og i går kveld, forholdsvis sent i går kveld, så kom det melding fra en vekter om at en innbruddsalarm i et nedlagt bygg i Trondheim var utløst. Politiet rykket ut og fikk kontroll på fire ungdommer. En av ungdommene løp fra stedet, og det var, skal være et gjentagende problem med det her på stedet, at noen bryter inn og gjennomfører skadeverk. Foreløpig uklart hva ungdommene har gjort i det her tilfellet, opplyser politiet, som varsler foreldre og vurderer straffetiltak. Så kan vi ta med at DD ber en del trønderske kommuner om penger. Det er de kommunene som ligger langs E6, og årsaken er at bandet har lyst til å gjøre litt stas på denne veien. Bandet planlegger nemlig en innspilling av en musikkvideo, en slags altså en video, et jubileumsutgave av E6. Låta fyller 30 år i år, og ber nå kommunene langs veien om å bidra med 100 000 kroner hver. Det er blant annet Namdalsavisa som melder det her. Når rulleskifestivalen Blinkfestivalen går av stabelen i Rogaland i helgen, så blir det uten Johannes Søstflot Klæbo. Den meldingen kom i går ettermiddag, og det er en pressemelding fra Norges Skiforbund som opplyser det her. Klæbo har hanglet noen dager, heter det, i pressemeldingen, og det er vel da i samråd med Skiforbundet og Team Klæbo at han har tatt avgjørelsen om å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Vi følger nyhetsbildet, vi følger trafikken, og det gjør vi aller best ved hjelp av dere, kjære lyttere, så tips oss veldig, veldig gjerne om det skjer noe. SMS, kodeord NEA og melding til 26114. Jenter vil bare ha det artig. Girls just wanna have fun. Vi er i gang med Cyndi Lauper.

0: En sånn evigvarende slegger ifra Cyndi Lauper der. Girls just wanna have fun.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.
0: I dag så har vi opplevd, så vidt jeg kan se, jeg har fått en del helsinger på SMS som vi skal ta med et kvart. Vi jo glad for at dere må bestemme musikken, og vi tror til og med vi skal bevege oss inn i det tyske språket i musikkønskene her i dag. Men det ikke kommet noen navnedagsrelaterte musikkforslag i dag, og det tilhører sjeldenheten, må vi kunne si. Kanskje litt vanskelig da, fordi det Osvald og Oskar som har navnedag. Det Osvald norrønt, og ja, Oskar, det betyr, kommer fra geir faktisk, betyr spyd. Osvald norrønt fra Ås, som rett og slett betyr Gud. Og det noen som kan hjelpe meg med litt navnedagsrelatert musikk i dag, så sett i gang altså. Oskar og Osvald, og eller Osvald altså. Det var kanskje ikke de enkleste navnene, men prøv, folkens. Vær så snill, prøv. Det som vanlig 26114, som sms-nummeret vårt. Og så det viktig å starte meldingen med Nea. Du skal få en god gammel norsk låt. Det ble liksom med Bombadilla Life og gruppa Franklin. Men kjent, det låta også den dag i dag.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, god sommer, og som sagt, vi vil gjerne ha hjelp til litt navnedagsrelatert musikk i dag. Oscar eller Osvald, ja, det er kanskje ikke så enkelt å finne det her, men jeg har fått mange andre musikkønsker, blant annet fra Hummelfjellgubben, som lurer på om vi skal på Kielferie i november. Da passer det at jeg spiller med litt tyskspråklig musikk, står det her. Kjør på med Münchener Freiheit med Ohne dich. Ses vi på ferie, spør Hummelfjellgubben. Selvsagt gjør vi det. Og en liten oppvarming, så får vi spille litt tysk musikk da, vet du.

Ja, vel skikkelig 80-talls låt det der også. Det var Ohne Dich, en låt fra München Freiheit, eller bare Freiheit som bandet heter. Jeg har googlet dem litt før her nå, og den som sagt startet tidlig på 80-tallet denne gjengen her, og heldig gående en dag I dag, og har gitt ut også engelskspråklig, men mest kjent for engelskspråklig musikk da, og da heter de bare Freiheit. Ja, artig. Vi skal straks ta en nyhetsoppdatering, og så skal vi ha konkurranse også I dag. I dag så har vi en fin premie, vet du, som heter for Midtbykortet. Det da et kort du kan bruke på hva som helst I Trondheim, verdi 500 kroner. Det Trondheim Management som står bak dagens premie. Så det lønner seg å høre på Nya Radio utover dagen. Frem til nyheten jo, Sofie Elise Baxter med sin litt kule låt. Det sånn godt stuk over den, litt sånn god rytme. Det Murder on the Dance Floor.

0: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Vi skal over på bandet som jeg alltid har trodd kommer fra Kanada, men kommer fra USA, har blitt opplyst. Vi snakker da om Heart, ledet av søstrene Ann og Nancy Wilson, og låta vi har plukket i dag These Dreams.

En vakker låt fra gruppa Heart, det der, These Dreams. Vi har altså kommet fram til den femte dagen i august, og ikke nok med det, vi har tatt et godt jafs av den jobben, og nærmest seg 9 timer gammel dagen i dag. Skal vi se litt på hva som har skjedd da opp gjennom året den 5. august. Nils Henrik Abel, en mann som mange som ikke er glad i matematikk, kanskje er litt, ja, har et litt ambivalent forhold til. Neida, matematikk, det har jo alltid vært der, det bare at man har gjenoppdaget det til kvart. Nils Henrik Abel er kjent for blant annet beskrivelsen av elliptiske funksjoner. Og det er mange som kjemper f av x-funksjonrekninga i reknestykket, heter det kanskje, fra matematikken. Han ble født på dagen i dag i 1802. Ivar Aasen, dikter og språkforsker, født på dagen i dag i 1813. Så det her var to meget kjente, skal vi kalle det, nesten kunstnere på hvert sitt felt, som levde samtidig. I 1814, i krigen med svenskene i juli og august, så seiret Andreas Samuel Krebs over generalmajor Gahn ved Matran og Skotterud. 1814, ja, vi var kanskje litt sånn små krigersk mot våre naboer i Sverige da. Må se litt nå. Ja, trafikklyset ble første gang brukt i Cleveland, Ohio, USA i 1914. Neil Armstrong, første menneske på månen, hadde bursdag i dag. Han var født i 1930, gikk ut av tiden i 2012. Og for den som ikke kjenner på det, Apollo 11 var det som var med måneferden. Estland, Latvia og Litauen mistet selvstendigheten og ble innlemmet i Sovjetunionen i 1940 på dagen i dag. Marilyn Monroe hadde bursdag i dag, og skal vi se, det var ikke, nei, hun gikk ut av tiden og døde på dagen i dag, Marilyn Monroe, i 1962. Hun var født i 1926, står det her. I 1963 så inngikk Sovjetunionen, Storbritannia og USA avtale om forbud mot forsøk med atomvåpen i luft, vann og verdensrom. Ble undertegnet av de her tre stormaktene da i 1963. I år 2000, under Norway Cup, så hoppet 21 unge fotballspillere fra Sierra Leone av og søkte om asyl i Norge. Koronapandemien førte til et dobbelt antall smittede hver sjette uke. Nå er vi i 1920. På dagen i dag så hadde nær 19 millioner personer blitt smittet av det her. 700 000 hadde dødd av korona. Og i året etter så hadde koronapandemien økt til ca. 200 millioner smittede. 4,5 millioner hadde dødd, 615 000 bare i USA, så det er, hvis man setter seg ned og ser på tallene her, og vet det spekuleres mye om korona bare var en vanlig influensa, det tror jeg nok ikke det var når du hører det her tallet her. 4,25 millioner døde første året av korona. Det er litt av det som har skjedd i dag, som jeg sa. Osvald og Oskar har navnedag i dag, og har faktisk fått navnedagsrelatert musikkforslag fra Roar med R i begge R, Roar. Mornings fra Løvseth med sol, Oskar med eller uten C, hva med Oskar Magnusson og Sven Ingvars sin to mørka øgon fra 2019. Kjent traver det med junior Magnusson på gitar og vokal, og ja, det var jo en far Magnusson som var gitarist og vokalist i Sven Ingvars i sin tid. Da han gikk ut av tiden så tok sønnen Oskar Magnusson over, og ja, det må vel være innenfor det, ikke da? Skal vi spille litt Sven Ingvars i dag, og vi er altså to mørka øgon.

0: Navnedagsrelatert musikkforslag fra Roar der altså. Bare Roar som den sier, eller Roar med R i begge enda. Og hvorfor? Kanskje du lurer på hvorfor jeg sier det? Roar med R i begge enda. Vi hadde jo en kollega inne i radio som heter Roar også, men han skrev Roar med H først. Så derfor det ble det her måten å si det på da. Roar med R i begge enda, en av våre trofaste lyttere. Kom gjerne med mer musikkforslag. Gjerne relatert til dagens, eller til dem som har navnedag i dag. Oskar blant annet da. Så det er kanskje ikke så mange Oscarer der ute som musikere. Hva vet vel jeg?
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: E9.
1: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt i side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra i formiddag ser det liten kuling ut til plassa. Delvis skya og litt regn i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. 15 grader i Røros, Selbu får 16-17 i Trondheim og Steinkjær, mens Oppdal får 18 grader i dag.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid.
7: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja, der var vi tilbake etter en oppdatering på nyhetsfronten og fikk med litt værutsikter for Trøndelag denne onsdagen. Vi starter time 2 av sommerfrønsjen med Briskeby. Norsk popmusikk begynner å få noen år på baken også Lise Karlsnes og gjengen. Låta som i gang, det selvsagt propaganda.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Da vi klar med dagens lytterspørsmål, og det skal handle om strekkode. Det jo et fenomen som mange kjenner til i dag. Ikke bare Skyline i Bjørvika i Oslo som heter barkode, men det også opprinnelig det her strekkode heter det vel på norsk da. Og vi skal tilbake til 1974, da ble strekkode brukt for aller første gang, og jeg spør, hvilket produkt var det første som brukte strekkoden i 1974? Hva slags produkt var det aller første som brukte barkode eller strekkode altså? Svar på det her, om du har lyst til å være med i trekkinga av dagens premie, sender du på sms til oss til 26114, så starter du meldinga med Nea. Og premien, det er Midtbykortet i Trondheim, til en verdi av 500 kroner, sponset av Trondheim Management. Tenkemusikk, Memories, vi hører på Maroon 5.

0: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
1: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7 november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
7: oss til. Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: fikk vi en vandring hagelangs og sammen med Dum Dum Boys, altså låta den heter Hagelangs.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandferhus Bilpleie.
0: Ja, vi følger trafikken vi vet gjennom hele dagen her på Nya Radio, og det ser riktig så bra ut akkurat nå. Ikke meldt om stengte veier, ikke meldt om noen hendelser av noe slaget, så det tar vi som tegn på at det flyter godt denne onsdags formiddagen. Skulle det endre seg der du er ute og kjører, så tips oss veldig gjerne om det. Kodord Nya og melding til 26114.

Brun sin stemme og Madrugada sitt komp der. Lift Me heter låta vi hørte. Vi skal komme med en oppdatering når det kommer dere røyken fra en enebolig på Ugla i Trondheim. Nødetatene har rykket ut og har fått avklart situasjonen hvis det sett det var vanndamp som var årsak til at det røk fra boligen. Det var en beboer som ringte politiet og fortalte at det kom røyk fra kjelleren, og ja, det er vel mer eller mindre avklart det her. Nå er det vel ufarlige greier i og med at det var snakk om vanndamp. Vi følger trafikken, vi følger nyhetsbildet i Trøndelag gjennom hele sendingen. Tips oss gjerne hvis det noe som skjer der du befinner deg. Kodord ned og melding til 26114.

0: var irsk musikk, skulle du kanskje tro låten heter Love Me, men det gjør den ikke. Den heter rett og slett What Can I Do, og bandet The Corrs.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat, får hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Var det ikke Elvira Nikolaisen som var med Bjørn Eidsvåg på denne låta da? Vi hørte i hvert fall Floden. Skal jeg gjenta lytterspørsmålet, og det handler om strekkode, eller barkode, en betalingsmetode, som, eller registreringsmetode, som kom i 1974, og vi spør hvilket produkt var det aller første som brukte strekkode. Og da tenker jeg på internasjonalt, altså ikke norske... Norske produktet, det skjedde i følge en av lytterne i 1979. Norsk strekkodeforening ble stiftet i 1978, det ikke det vi tenker på, men altså et produkt, en vare. Hvilken vare, hvilket produkt var den første som brukte strekkode i 1974? Svar sender du på SMS til oss på kodord, først da skriv kodord NEA og meldingen din, og send det til 26114. Og premien, det er Midtbykortet i Trondheim, sponset av Trondheim Management, til en verdi av 500 kroner. Tenker musikk nå, Roxette, Wish I Could Fly.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Ja, du hørte vi kanskje nevnte i sted når vi gikk gjennom litt av de trønderske nyhetsoverskriftene denne onsdags morgen, at DDE ber norske kommuner om penger, og årsaken er at de har lyst til å gjøre litt stas på E6. Bandet planlegger nemlig innspilling av en musikkvideo av slageren E6 som fyller 30 år i år, og nå ber de kommunene langs veien om å bidra med 10 000 kroner hver, skriver Namdalsavisa. Vi har lyst til å gjøre stas på E6 og folka som lever sitt liv med og rundt denne viktige hovedgjennomfartsåret, skriver Bjarne Brønnbo i en e-post til kommunene. Dette skal vi gjøre ved å lage en ny innspilling der mann og dama i gata, i julasteren, i traileren, bak kassa på bensinstasjonen og lignende, skal få synge sine strofer av sangen på vår vei fra Svinesund til Fauske og Bodø, opplyser Brønnbo. Han legger til Namdalsavisa at han enda ikke har fått svar fra noen av kommunene. Vi har skjønt at det i kommunal sektor kan ta minst en måned å få svar, men er forberedt på å få nei også. Brønnbo kaller dette et symbolsk bidrag. Vi kan ikke garantere at den som bidrar blir synlig i sluttresultatet av at kommunevåpnet blir med i videoen eller noe slikt. Produktet er ventet å koste mellom 750 000 opp mot 1 000 000, sier Brønnbo. Og om ingen kommune eller om man ikke blir med på det her, så tviler den på at prosjektet vil bli gjennomført dersom de må ta hele kostnaden selv. Det blir selvsagt mer aktuelt om vi kan få finansiert en del av prosjektet. Det blir spennende å se hva vi har i vente. Vi skal i hvert fall få musikken med originalstemmer og instrument her nå, DDE og E6.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: nå egentlig regnet nok i Trøndelag i sommer da, men en fin låt av Amanda Marshall leder likevel det her Let It Rain.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi nærmer oss nytt helslag, noe som betyr nyheter og vær, og frem til nyhetene nå, så det David Bowie vi skal høre. Gjennom hans mange store slegers, absolutt beginners. Ikke glem lytterspørsmålet da, som handler om barkode. Hvilket produkt var det første som tok i bruk barkode eller strekkode i 1974? Hvilket produkt var det som tok i bruk strekkode aller først? Svar sender du på sms til 26114. Kodeordet NEA viktig å starte med. Og det gjør du også hvis du har lyst til å være med i trekkinga av dagens premie, som Midtbykortet i Trondheim, verdi 500 kroner, sponset av Trondheim Management.

0: klokka er 10.
1: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra I formiddag ser det liten kuling ut til plassa. Delvis skya og litt regn I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. 15 grader I Røros, Selbu får 16, 17 I Trondheim og Steinkjær, mens Oppdal får 18 grader I dag.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid!
7: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Det var nyttig å være igjen det, og dagens ABBA-låt ligger klar på kassettspilleren her. Vi starter med Gimme, Gimme, Gimme I denne

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. August holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
6: Og
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Terje Tysland, hørte her. Skål for en deilig dag.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: I går så var det gjenåpning av gjenbruksloftet i Ålen. Denne spesielle butikken der alle varene er helt gratis. Det er bare å komme inn og hente seg det man måtte ønske og gå ut uten å måtte betale for det.

0: ålreite og positive damer.
1: Ja, for det er damer som er, skal vi si, ansatt her.
0: Ja, det er det. Stort sett bare damer. Vi var så heldige å få med oss en kar en liten stund, men jeg tror kanskje han har sviktet oss nå.
1: Fortell litt om det her konseptet gjenbruksloftet i åren. Det går gjetord om dere.
0: Ja, det håper jeg det gjør. Nei, vi gir jo bort alt som kommer inn. Og det er jo ganske unikt på en sånn liten plass at vi har muligheten til å gjøre det. Så det kommer jo folk fra land og strand og både gir bort masse og tar med seg masse.
1: Ja. Det er jo naturlig å spørre deg, hvordan får dere det da til å gå rundt?
0: Vi har litt vaffelsalg, og nå har vi jo fått den der nye kaffemaskinen som vi er gørstolt over. Jeg tror vi har den beste kaffen i bygda nå. Så da må alle sammen komme inn og ta seg en kopp og sette seg i sofakroken vår.
1: Så kaffe og vaffelsalg finansierer det her virksomheten vi står i nå?
0: Ja, stort sett så gjør det det. Og så er det jo folk som vipser sånn innimellom, så selger vi bitte litt grann ting da.
1: Men er det her bare dugnad? Er det her dere gjør helt gratis, alle dere som er her?
0: Ja, det er det. Bare dugnad. Absolutt.
1: Hva som får folk til å gjøre sånn da, skal du si? Du kunne jo ha selt det og tjent litt eller annet i hvert fall.
0: Ja, man kan jo tenke sånn, men så er det jo fryktelig artig å kunne gi bort også. Og så har vi jo det veldig fint vi som jobber her også. Vi kan jo ta med oss det vi finner som kommer inn, som vi synes er fint. Og ta det med oss hjem og prøve litt da, og lever tilbake om det ikke passer.
1: Så dere er flittige brukere her selv da?
0: Ja, det er vi, absolutt. Nei, det kommer inn så mye fint. Folk blir overrasket.
1: Det er jo mye klær, men sannelig mye annet også. Hva er det her?
0: Det er masse bøker, pyntgjenstander, porselen, og kaffeserviser, og vaser, og krukker, og serveringsfat, og kosmetikk, og alt mulig rart.
1: Begrensninger. Hva er det dere ikke vil ha da?
0: Vi vil ikke ha inn bilstoler for eksempel. Det brenner vi inn med. Eller store stellebord da.
1: Bilstoler vil ikke ha?
0: Nei, det er veldig rart at det ikke går, for vi får jo inn og de er helt fine altså. Men de blir stående. Ja. Det er rart hvorfor folk ikke vil ha det, det lurer jeg på.
1: Ja, det var en merkelig ting, ja. Men det er kanskje andre som vet svaret på. Er det andre ting? Er det bare fritt frem? Det er ikke et sted man skal levere søpplet sitt?
0: Absolutt ikke, nei. Nei, man må ta og tenke seg litt om når man kommer med ting. Vi sorter gjennom alt sammen, så klart, så alt skal være helt og rent det som henges ut og settes frem. Og det ønsker vi jo selvfølgelig at ting som blir levert her også er da.
1: Hvorfor engasjerer Cecilie Hovelsen seg galt i det her da?
0: Jeg elsker gjenbruk. Jeg har alltid vært veldig opptatt av det. Loppemarked og den biten der har jeg vært stor fan av i mange år. Så det her er midt i blinken for meg. Stor ære å få lov til å ta over.
1: Og i dag så er det altså gjenåpningsdag på gjenbruksloftet. Er det så mye folk som det her til det vanlige også?
0: Nei, i dag har det virkelig røsjet på med folk, ja. Jeg tror aldri har sett så mange oppe her noen ganger som i dag. Det er jo kjempeartig da. Ja, virkelig.
1: Er dere unik? Vet du om flere plasser akkurat som det her? Det finnes jo mange bruktmarked, og det finnes Røde Kors og elevator og den slags, men er dere unik?
0: Vi er unik, ja. Har ikke hørt om noen flere som driver på denne måten. Nei.
1: Hvorfor lykkes dere da, tror du?
0: Jeg tror jo det er denne fine opplegget med at ting gis bort, at det er veldig miljøvennlig. Jeg tror folk tenker mye mer gjenbruk i dag, og at vi kan gjøre det på denne måten, det trekker folk.
1: Hva lenge orker du å holde på, Lekta?
0: Jeg håper jo at jeg får til å holde på så lenge som mulig. Da. Hvor lenge, det er vanskelig å si, men så lenge kroppen holder, så skal jeg nå være her.
1: Og det er ikke bare folk i åren som er innom og er din kundemasse?
0: Nei da, det kommer fra Røros og Trondheim og Orkanger, og det kommer fra overalt. Og så nå har det jo vært veldig mye sånn hytteturister som kommer innom også.
1: Ja, hva sier de da når de kommer inn på her og ser hva dere har?
0: Ja, de blir veldig overrasket. De gjør det, ja. Og er alt det her gratis? Ja, men de kan ikke tro det, vet du.
1: Men, det er kosmetikk, ser jeg borti hyllet borti her, og det er mange ting. Ja.
0: Det er absolutt alt, vet du.
1: Men jeg må jo si det en ting, at lokalene dine er jo alt for små.
0: Ja, vi skulle ha enda mer plass. Vi skulle det. Men da blir det jo enda mer jobb også, da. Jeg synes det passer sånn som det nå er. Mm.
1: Men nå er dere jo i en bygning som er under utvikling også. Det skjer jo saker og ting her med bygningsmassen. Er det her den fremtidige adressen der, tror du?
0: Ja, jeg tror nesten det, altså. Jeg tror det blir det. Så jeg er jo veldig spent på hvordan det blir da når butikken skal flytte og slikt, at folk fortsatt skal komme innom oss.
1: Ja, og snakke altså om dere helt på gamle kafeteriaen på andre

0: etasje på Åren samvirkelag, et Coop Oppdal til dette.
1: Coop Oppdal, ja. Mm.
0: Ja. Så her er greit å være.
1: Her er kjempefint å være. Jeg håper folk kommer og så setter seg ned litt også. Tar seg tida til den kaffekoppen og skravler litt og... Ja, ønsker at folk skal kose seg når de kommer hit.
0: Er du glad i å kose og skravle du også?
1: Ja.
0: Det høres lenge ut.
1: Veldig glad i folk da. Ja, det er jo. Absolutt.
0: Du må nesten si gratulerer med dagen.
1: Du, tusen takk, ja. Jeg er kjempehappy.
0: Og midt inne i myldret av klær og alt mulig, så finner vi en lys levende banksjef også. Eivind Langseth, finner du noe interessant?
2: Ja da, jeg fant jo i hvert fall litt kake.
0: Det er derfor du er?
2: Nei, det er ikke bare det, men det er sånn trivelig å ha kake. Det har jeg pratet med mye folk jeg ikke har pratet med på lenge, så, og aldri før også. Det er jo noe kjempetrivelig.
0: Har du vært oppe her før?
2: Ja, jeg ble invitert her for noen måneder, så jeg var hit og kikket og ble skikkelig imponert over det de har gjort før. Så forstod jeg at de hadde lyst til å få til litt mer. Så da har de nå lagt inn en søknad, og vi har nå innvilget en bra sum til å ruste opp gjenbruksloftet. Så det er vi nå veldig glad for at vi fikk være med på.
0: Ja. Hva er det som gjør for en bank da, med helt sikkert høye krav til sikkerhet og verdier og omsetning til å bli med på det her? Det er ikke så gærlig til stor sum når de gjør opp kassa ut på kvalningen her.
2: Nei, men det her er jo kjernen til det å bo i et lokalsamfunn, altså det er jo frivilligheten som råder her, og de trenger jo noen kroner til faste utgifter, strøm og husleie og sånne ting, som, så det er veldig enkelt for oss å stille opp her når folket bidrar her så mye på dugna, og ikke minst så er det nå i tiden her med gjenbruk og forbruk og sånne ting, så det er ikke vi helt naturlig å være med på.
0: Og da dere i banken kom sammen for å snakke om dere, vurdere om dere ville støtte her, var det en vanskelig prosess?
2: Nei, ikke i hele tatt. Når frivilligheten står så sterkt som det her, så er det helt naturlig for oss å stille opp med samfunnsutbyttet vårt, som er skapt og trofaste kunder, og da vil vi gi litt tilbake til lokalsamfunnet som de bor i.
0: Det sa til slutt Eivind Langseth, som er banksjef i Sparebank 1 SMN, avdeling Røros og Holtålen. Hør du også sjefen på gjenbruksloftet, Cecilie Hovelsen. Vi skal få høre mer fra gjenbruksloftet og nyåpninga der, men først litt musikk.

0: Vi skal tilbake til gårsdagens gjenåpning av den her rare butikken I Ålen sentrum, Gjenbruksloftet, der alt av varer helt gratis. Nea Radio var til stede og fikk en prat med flere av dem vi traff på butikken. Elin Brattås, du får å korre bort I hyllene her du også. Betyr det at du av de ansatte?
1: Av de ansatte. Gammel og trofast.
0: Hvorfor du med på her? Jeg hører at rykte om at lønna veldig dårlig.
1: Lønna gør dårlig, men det så trivelig. Så jeg tar I hånda vakt her, altså. Bare fordi at jeg synes jeg artig, og det sosialt, og det så fint at folk kan komme hit og hente seg ting, og ja, jeg for gjenbruk, vet
0: du. Ja, og så du sier artig, hva får du ut av det her selv?
1: Hva skal jeg si? Gunnar, jeg har det bra, Erik. Virkelig, jeg trivs her med å være her og gå ordne.
0: Ja, jeg føler å hende seg at du finner noe du har lyst på selv da.
1: Åh, finn skatter, vet du. For å gå på her, det rene skattejakten det.
0: Og dere ansatte har kanskje en liten...
1: Har lite fordel da, vet du.
0: Okay, først.
1: Vi først. Så jeg har funnet gør mye skatter hvis det finner noe tagen. Da blir jeg spesielt glad.
0: Ja, for du et hagemenneske.
1: Jeg et hagemenneske, ja. Og det blir nok.
0: Men det betyr at det bare raske som står at da, når dere nei, selv er forover her?
1: Du, det gjør det ikke. Det så mye fint som finnes her til alt mulig. Og så det mye sånn nostalgi, vet du. Vi kommer inn ifra, ja, kanskje på 70-80-tallet, ting som vi kommer på, ja, gør rart ut.
0: Nå står du borte I glasavdelingen, sier jeg. Det her som favorittplassen?
1: Nei, egentlig ikke. Egentlig, jo, kanskje litt sånn glas og pynt, og jo, nei, favoritt av alt, tror jeg.
0: Det bare fine ting her?
1: Ja, det bare fine ting. Vi kommer inn så mye til og med prislappa på.
0: Ubrukt?
1: Ubrukt. Og håper virkelig at noen har bruk for det.
0: Du må nå få starte med å spørre hva du heter.
2: Jeg heter Alf Thuen.
0: Havna på andre etasje på samvirkelaget I Ålen I dag. Hva lov til å spørre hva du gjør her?
2: Nei, jeg går og ser på alt som er utstilt og tilgjengelig for publikum. Og det synes jeg alltid morsomt å se på sånne ting. For det kan jo bli gjenbruk og få komme til nytte, sånn som andre ikke har bruk for. Ja.
0: Du går og kikker litt på priseren?
2: Nei, jeg ser ikke på prisen helt tatt.
0: Du vet at det gratis?
2: Jeg vet det. Ja. Derfor synes jeg ikke nødvendig å se på prisen når det gratis.
0: Nettopp. Hvordan havna du her da?
2: Nei, vi har kjørt igjen her mange ganger og vet om det lokalet her. Kona meg er veldig sånn passe på, så hun som synes vi skulle dra og ta en tur hit I dag. For nå vi på Røros, vi bor delvis der og delvis I Fredrikstad. Så vi kom fra Fredrikstad for en drøy uke siden, og så skal vi nedover igjen på torsdag.
0: Mm. Og da greit en tur innom her. Har du sett noe lignende butikk som det her da? Før?
2: Nei, det har ikke det. Jeg har sett noe lignende, men det har ikke det utvalget som dere har her. Det forskjellen.
0: Hva tenker du om at ja, alt faktisk gratis, og at noen gjør sånn som det her?
2: Ja, det synes jeg veldig bra, at det liksom ting som man har lyst på, som andre ikke trenger, og at de får også overta de gjenstandene, og det kommer til nytte igjen, I stedet for å kjøpe og kaste, det liker jeg ikke.
0: Nå har dere jo flaks, da kom jo på gjenåpningsdagen, de har jo malet og gjort om litt her, nå har det vært kaffe og kaker også.
2: Jeg har forstått det.
0: Har du fått et kaffe
2: da? Både kaffe og marsipankake, og så sa hun at jeg kunne ta et lite stykke til, for det var så godt.
0: Ja, da blir den bitte.
2: Det gjør det.
0: Vi hørte til slutt Alf Thuen, en av kundene på Gjenbruksloftet, da det var gjenåpning der I går. Hørte også Elin Brattås, som en av frivillige som med og gjør denne virksomheten mulig.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Ja, Bananarama som har fått lov til å spille litt for vårt vakre, kjære publikum. Låta var Cruel Summer.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi har et lytterspørsmål da, vet du, på denne verdens beste trønderadio også i dag. Og det handler om strekkode, eller barkode, som ble tatt i bruk for første gang i 1974. Og vi lurer på hva slags produkt var det aller første som brukte denne strekkoden. Hvilket produkt var det? Har du lyst til å være med i trekkinga av dagens premie, som for øvrig er et midtbykort i Trondheim til en verdi av 500 kroner? Også et gavekort du kan bruke på egentlig hva du vil, til en verdi av 500 kroner, sponset av Trondheim Management. Ja, da sender du svar på SMS til oss, kodeord NEA og melding til 26114.
1: NEA Radio, din sommerradio.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stort sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Alexander Rybak, hva du hørte der med Breakup. Sitt og følg med i trafikkbildet og kikke litt på flyten, og det ser riktig bra ut denne formiddagen. Det, hvertfall når det kommer til trafikken i Trøndelag, ikke noe å melde, så vidt jeg kan se, ikke noe opphoping av trafikk og ikke noe uheld av noe slag. Men skulle det nå endre seg, så tips oss veldig gjerne om det, kjære lytter. Kodord NEA og en melding til 26114. Klokka nærmer seg nok et helslag, noe som betyr nyheter og været. Og frem til den slags nå, så er det Ulf Lundell som skal få fremføre sin vakre, øpne landskap.

0: sommer med Mea Radio.
1: Klokka er 11.
2: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 I forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra I formiddag ser det liten kuling ut til plasser. Delvis sky av litt regn I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. 15 grader I Røros, Selbu får 16-17 I Trondheim og Steinkjær, mens Oppdal får 18 grader I dag.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Det
0: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Ja, vi I gang med siste time sommerfrunch denne onsdagen vi, og snart skal du få høre mer om Rotary-marsjen for flere lokale Rotary-avdelinger I spesielt Sør-Trøndelag, der gamle Sør-fylket går sammen om en marsj til inntekt for nødhjelpsdonasjoner eller sendinger til Ukraina. Men først, Jimmy Cliff, vi starter med Reggae Night denne timen.

0: inngått en gigantkontrakt for KI datacenter i Tydalen, til en verdi på 45 milliarder kroner. Blant annet er det ventet at det blir behov for 60 nye arbeidsplasser. Det sier Håkon Bryni, styreleder i Tydal datacenter til Nea Radio. Tydal datacenter kom i går med en børsmelding der de opplyser at det inngått avtale om å levere datakraft til ledende amerikanske AI-laboratorium, og at Tydal vil bli Norges største operative KI-datacenter. Og med det, blant Europas største KI-datacenter, forteller Bryni.
1: Ja, det jo et stort datacenter. Det har 180 megawatt kapasitet, og av det så har vi leid ut nå 133 megawatt. Til en engelsk selskap som heter Volta. Og de arbeider med å både kjøpe inn dyre maskiner, såkalt GPU-er, fra Nvidia, og så leier de det ut til sine kunder. Og det vi har annonsert i dag at Volta har tegnet en leieavtale, og de har også da tegnet avtale med en kunde som da leier deres maskiner. Nå, så i Tydal så kjøper vi inn alt som har med strøm og kjøling og sikkerhet og sånn, og så tar vi imot kundens maskiner. Og så blir det satt i drift, og så skal vi passe på maskinene mens de leverer AI-tjenester til både Norge og Europa.
2: I pressemeldingen så står det også at dette er en satsning som vil få stor betydning for Tydal kommune. Hva er det Tydal kommune og den jevne tydaling kan forvente seg ut av denne kontrakten?
1: Ja, det blir jo jobber da. Vi er vel som ca. 40 ansatte i dag, og vi kommer til å vokse. Hvis du regner med kundens ansatte, så kommer vi til å regne nærme oss 100 ansatte.
2: Er dette jobber som er i Tydalen, eller som blir håndtert annet sted fra?
1: Det er jobber i Tydalen. Så vi har i dag et administrasjonsbygg, hvor vi har plass til omtrent vi har ansatt nå, men vi er nødt til å bygge på da. Så vi kommer til å bygge nye kontorer, vi bygger forskjellige nye bygg, vi kommer til å sende nye byggesøknader, og det er full aktivitet, og i tillegg til vår aktivitet så håper vi også å få til næringsutvikling sammen med Tydal kommune, hvor de har regulert et område for matproduksjon, og hvor vi leverer varmt vann. Så vi har gjort et forsøksprosjekt som finansiert av Enova, som har sett på muligheten for å levere varmt vann til boliger i nærheten, også til svømmebassenget og til det nye servicebygget, som er under bygging i Tydal kommune. Så vi håper å kunne levere varmt vann til ja, spesielt offentlige bygninger og skole og svømmebasseng og sånn. Men for at det skal monne, så må vi få i gang industriaktivitet. Og da har vi et prosjekt altså fra Tydal kommune som har gjort klart en tomt på som er regulert til næring, til matproduksjon.
2: Da snakker vi for eksempel om drivhus.
1: Ja, det som vi ser på, eller som kommunen ser på, er drivhus først og fremst. Men det er også muligheten for å drive med pyrolyse, at du får til en ufullstendig forbrenning av for eksempel flis, og så kan tjene penger på CO2-kvoter. Eventuelt da å selge flisen til betongproduksjon eller til stålproduksjon, som har behov for høy kvalitet karbon, eller da kan dra nytte av CO2-offset, da, hvis man benytter fanget CO2 gjennom pyrolyse. Det er også mulighet for fiskeoppdrett. Her vil det da være mulighet for varmt vann, så mye det orker. Og min drøm er at det også kan være en sirkulær økonomi, hvor da et fiskeoppdrett kunne levere nitrogen for eksempel, og CO2 til et drivhus. Og drivhuset kan varmes opp på restvarme fra datasenteret, og ikke brenne propan, som er vanlig metoden for å varme opp et drivhus og skaffe CO2. Så også at vi da kunne få til en sirkulær økonomi da, i randzonen til datasenteret, hvor vi leverer energi. Vi har også bestemt oss for å tilby energien gratis, så vi har tenkt å gi bort varmt vann. Okay. Og håper at det kan bli en mulighet for næringsetablering i Tydal, og kanskje ha flere arbeidsplasser enn det vi har da.
0: Det sa Håkon Bryni, styreleder i Tydal datasenter, til reporter Knut Ingersheim. Første byggefase er planlagt satt i drift ved utgangen av 2026, mens andre byggefase er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2027.
3: Nea Radio. Sommerradio.
0: Politiet melder at nødetaten på vei til en brann I en bobil på Europavei 14 ved Flora I Stjørdal, ikke meldt om personskade. Vaktleder Eivind Skjøtt I 110-sentralen Midt-Norge sier til adresseavisa at flere innringere har meldt at bobilen overtent. Han sier at de har fått beskjed om at det ikke noe gass I bilen, og som regel det propan I slike bobiler, men tanken skal være tom. Kjøretøyet står I en parkeringslomme ved E14, skal ikke være spredningsfare, og alle personer skal være ute av bilen. Brannvesen på vei med to, til stede med to enheter, og rett før klokka 11 nå så meldte politiet at de hadde kommet frem, og at bobilen utbrent. Det var altså Europavei 14 I Stjørdal. Det her altså har skjedd. Og ingen personer skal ha kommet til skade.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
5: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. August og billetter. De finner du på trondheimstage.no.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
7: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
5: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: Mens krigen i Ukraina går inn i sitt femte år, ønsker Røros Rotary å minne folk om at behovet for hjelp fremdeles stort. Søndag 23. august så inviterer klubben sammen med 8 andre Rotary-klubber i Midt-Norge til den første Rotary-marsjen, der målet å samle nok penger til å sende minst 2 semitrallere med livreddende helse- og nødhjelpsutstyr direkte til Dnipro i Ukraina. Nå håper arrangørene at både turglade og støttespillere ellers med på denne dugnaden. Vi har snakket med 2 av medlemmene i Røros Rotary, Per Ludvig Engesæter og Ivar K. Brokhaug.
2: 9 Rotary-klubber i Trøndelag arrangerer nå en marsj til inntekt for transport til Ukraina. Og bakgrunnen jo at vi har jo i mange år sendt ting nedover, og nå har vi kommet så langt at vi har samlet inn ting fra sykehus, fra overskuddslagret, fra forsvaret og andre hjelpemiddelsentraler og sånn. Og vi har så mye at vi må bruke trailere. Vi har også sendt en del biler nedover og sånn tidligere, men nå må vi få tak i noen trailere som kan bringe alt det vi har samlet inn nedover til de som trenger det i Ukraina. Og det har vi ikke penger til. Nå skal vi samle inn penger, slik at vi kan få sendt i hvert fall 2, kanskje flere trailere nedover med ting som vi allerede har samlet inn.
1: Per Ludvig Engesæter, du jo en av ildsjelene i Røros Rotary som har jobbet med det her og Ukraina og spørsmålet rundt det her i lang stund. Har det vært vanskelig eller utfordrende å få med andre Rotary-kolleger på denne jobben?
3: Nei, vi hadde et møte i mars måned, og der var vi da enige 8 klubber i Sør-Trøndelag pluss Åsen Rotary-klubb. Og de 8 klubbene i Sør-Trøndelag, det Bjugn, Hemne, Melhus, Røros, Gauldalen, Meldalen, Orkdal og Ørland Rotary-klubber. Vi ble straks og ganske så fort enige om at dette her skal vi gjennomføre. Og den 23. august så vil

0: går stabelen denne marsjen.
1: Og så alle klubbene samtidig.
2: Ja, ja. Og så hvordan foregår det? Og så hvordan kommer folk til å se at dere er ute og marsjerer her?
0: Ja, det er jo ikke vi som skal marsjere, det er de som marsjerer. Vi inviterer befolkningen til å gå her på Røros da, fra parkeringsplassen ved Møllmannsdalen og inn til Møllmannsgården. Og der har vi, henger vi opp, det er masse skilter og informasjon, og vi regner med at vi kommer til å henge opp en masse informasjonsmateriell rundt omkring på butikker og steder hvor folk går forbi, da, Kjerkegata blant annet, og så videre. Og så håper vi da at marsjen skal medføre at vi får klare å samle de pengene som Ivar var inne på her. Altså, vi sier ikke at det skal. Men vi ber om at den enkelte deltaker donerer noen kroner, slik at vi kan få inn de beløpene vi trenger. Og vi håper utifra de overslagene vi har gjort, så regner vi for inn et sted mellom 100 og 150 000 kroner på dette her.
2: Hvorfor har da spesielt Rotary på Røros engasjert seg så i det her Ukraina-spørsmålet?
0: Altså, jeg tror, vi er jo slett ikke alene om dette her. Det er jo... Stadig fra alle deler av landet så er det jo folk som engasjerer seg, og vi synes jo det at skal vi få hjelpe til med humanitær hjelp til Ukraina, så er det en god ting, og da kan vi kanskje sørge for at en eller annen gang blir litt roligere, for å si det slik.
1: Så har vi jo en ildsjel blant oss, og det er Ole Jørgen Kjellmark, som gammel soldat og vært med på mye forskjellig, og han engasjerte seg jo aller først i dette og fikk sendt nedover ting og dro med Rotary-klubben, kan du si, helt ifra starten av. Så vi har vært med og pakket ting og fått sendt nedover den gangen det var gratis, og etter hvert kjørt egne biler nedover som vi har levert der nede, og nå har det altså hopet seg opp, så nå må vi bare få ned noen trailere. Men Ole Jørgen er den som har dratt i gang, men vi andre har jo fulgt opp så godt vi kan.
0: Vi samarbeider jo for å sørge for at alt det vi sender nedover ikke havner på svartebørs eller lignende. Så er vi i tett kontakt med Rotary i Ukraina, og da spesielt i Dnipro, og i Odessa og i Kharkiv. Og der sørger vi for at det, altså, jeg var med på den første turen, og sammen med Ole Jørgen, og da ble det, når vi kom dit, så var det stod en skokk av mennesker og tømte bilene, og vi kjørte det ut til de forskjellige, blant annet til et barnesykehus, og så videre, og så videre. Så vi sørger for at produktene, eller de tingene vi har donert, det kommer rett frem, at det havner ikke på et lager eller slike ting.
2: Kort til slutt, gutter, også for å overbevise dem som vurderer og Annika har bestemt seg for å være med på denne Rotary-marsjen 23. august. Hva vil du si for å overbevise dem nå?
1: For det første så håper vi at det kan bli en fin tur. Og det å komme seg ut i naturen og oppleve sammen med andre noe, og gjøre ting, i tillegg gjøre noe som jeg sa, nyttig, og bidra til noe som jeg tror de aller fleste av oss mener er viktig at vi greier å få til nå, det må jo være motivasjon i seg selv.
0: Vi håper at vi voksne donerer 100 kroner per person, altså vi hjelper oss å hjelpe, sier vi, og at man da for barn under 12 år donerer 50 kroner hvis de har lyst til dette her.
2: Ja, det sa til slutt Per Ludvig Engesæter. Vi hørte også Ivar Brokkhaug, begge fra Røros Rotary. Og marsjen, den går av stabelen 23. august.
3: Lyden av sommer. Nea Radio.

0: Det Alphaville som toner ut her I sommerfensjen på Nea Radio. Som vi snakket om I går, så det snart mat- og bryggerifestival I Trondheim. Det brakeløs I morgen, selv hovedarrangementet. Men man I gang med forberedelsene, og I forkant av det her så det et større seminar I dag. Og dit har vi sendt kollega Knut Inge Skjemvik, og god formiddag.
1: Ja, god formiddag, Bjørn Magne.
0: Fortell, hva det som skjer I dine kretser?
1: Vi var bare egentlig... Jo da, det som skjer I mine kretser et seminar med det klingende navnet «Med ku og fisk skal landet bygges», stemmer ikke det, leder Britt Melting?
2: Det stemmer, det heter seminaret, og det mange store spørsmål vi skal diskutere her I dag. Verden urolig, og med klimakrisa, kriger og blokader, så hva gjør vi I Norge nå for å sikre at vi har mat på bordet? Så I dag så kommer vi nok til å, noen til å mene at vi kanskje har for mange regler, at løsningen å slippe bonden fri, og så mens andre kommer til å mene at vi trenger flere regler og mer vern. Så vi får også litt utdykke I historien nå, for at vi så forteller at vi har vært her før også. Det har vært blokkader av kornimport og påfølgende hungersnød, som tilbake I 1807. Så spørsmålet egentlig, skal vi produsere maten alt selv, eller skal vi åpne opp og la markedet bestemme? Det noen av spørsmålene.
1: Det noen av spørsmålene. Takk skal du ha, Britt Melting, som også leder for matfestivalen. Og spørsmålet kan vel gå til lederen I Norges bondelag, Bjørn Gimming. Ja, det svaret på dette her, å slippe markedskreftene og bonden løs?
3: Jeg tror det vil være en veldig dårlig idé, all den tid vi produserer mat I Norge, som jo ikke... veldig godt egnet fra naturens side hvis vi sammenligner med enkelte andre land. Samtidig så har vi noen fantastiske ressurser som som vi må utnytte til matproduksjon og norsk landbruk og hele matverdikjeden produserer fantastiske produkter av høy kvalitet som norske forbrukere etterspør mer og mer. Så ja, vi skal fortsette å produsere mat I Norge og da må vi ha kanskje ikke overraskende fra min side en landbrukspolitikk som gjør det mulig I hele landet.
1: Nå jo dette selve starten eller frampeket på matfestivalen, mat- og bryggerifestivalen her I Trondheim, en fantastisk samling og feiring av nettopp norsk lokal mat og drikke. Men diskusjonen vi skal gjennom I dag, hvor viktig det at man også tar stilling til disse store spørsmålene midt I en sånn feiring av lokalmaten?
3: Jeg mener det viktig, og det også ha mange arenaer I løpet av året I ulike deler av landet som setter matproduksjon, både den store maten I volumproduksjon, men også lokalmaten og matspesialiteten på dagsorden utrolig viktig som en del av det ordskiftet som vi har hele tiden. Vi trenger å diskutere mat, vi trenger å diskutere matproduksjon og rammebetingelser. Og sånn sett jeg veldig glad for at det sånne matseminarer som det her på OI I dag, og andre festivaler rundt omkring I Norge også. Det bidrar til å sette norsk mat ordentlig og solid på dagsorden.
1: Nå går jo diskusjonen over rase, matkvaliteten og ikke minst matprisen. Nå har vi den siste tiden sett blant annet prisøkninger på norsk biff de siste årene, som har steget med veldig mye. Hvilke grep tror du vi kan ta for at matprisene skal ned på et nivå som vi alle sammen kan leve med?
3: Altså veldig mye av det vi har sett I prisøkningen de siste årene har jo vært drevet av internasjonale hendelser. Både krigen I Ukraina, den seneste tidens krig i Midtøsten, stengningen av Hormuzstredet. Alle disse store globale tingene slår også veldig direkte inn I norsk matproduksjon og påvirker kostnadsnivået I norsk matproduksjon og I hele matverdikjeden. Jeg tror nok det blir vanskelig å se for seg at matprisene kommer ned igjen på nivå som vi tidligere har opplevd. Til det så har verden nå på et annet sted enn på veldig mange år. Og så det, så kostnadsnivået rett og slett blitt så høyt at en del av den kostnaden må også hentes I markedet, selv om mye også har blitt dekket gjennom jordbruksoppgjøret.
1: Det store, alvorlige spørsmål å svare på. Nå skal vi gjennom dette seminaret, og så fra I morgen av, så da blir det muligheter. Da blir det smaksprøver, og da skal vi kose oss litt.
3: Ja, smaksprøver bra. Det mye godt og fint fra lokalmatprodusenter I hele landet, og ikke minst I Trøndelag.
1: Ja, det tror jeg leder I matfestivalen Britt Melting enig I. Vi skal kose oss noen dager.
2: Nå skal vi kose oss I tre dager når mat- og matseminar vi har diskutert her, så hjertelig velkommen alle sammen til Trondheim.
1: Som du hører, Per Magne, så det litt alvor da, før det starter i morgen, frem i morgen da. Da skal vi kose oss litt.
0: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk, Knut Inge Skjem, vår reporter i Trondheim altså, der det ja, forberedelsene og seminarer i forkant av den her store mat- og bryggerifestivalen som har offisiell åpning i morgen altså. Vi fortsetter med mer musikk, og nå det Sara Fjellvær sin tur. Vi hører en låt som heter For Price. For Price.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da!
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. August spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.
6: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Ja, hva våre lystere ønsker? Det var Def Leppard du hørte der, som ville at vi skulle strøpe om litt sukker. Pour some sugar on me.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.
0: Da skal vi røpe vinner og svar på konkurransen i dag. Vi lurte på hva slags produkt som var det aller første som brukte strekkode. Det skjedde langt tilbake som i 1974. Og mange har med rette foreslått at det var tyggegummin Juicy Fruit som var først ute, og det er helt korrekt. Mange hadde rett svar i dag, en del hadde også litt feil da, men det er lov å gjette også, det henger ikke uten noen for det. Men Wrigley's Juicy Fruit, et produkt vi har den dag i dag, og får kjøpt i dag det, er det mange som foreslo, og vi har trekt ut en heldig vinner, nemlig Janne Helgemo Stenhaug, som hadde svaret rett og slett Wrigley's Juicy Fruit tyggis. Og Janne har altså vunnet dagens premie, som er Midtbykortet. Til en verdi av 500 kroner, sponset av Trondheim Management. Og Janne har også sendt inn en melding til her i litt av ønskelåt. Nå trenger jeg litt vaskemusikk, står det her. Og vi tåler vel å høre Valhalla Calling? Ja, visst, Janne. Vi tåler det, vet du.

0: Valhalla Calling heter låta, Valkarian heter det her bandet, og det var ønskeplate fra Janne det her, som er vinner av konkurransen i dag, Janne Helgemo Stenhaug. Og rett svar altså på konkurransen, Wrigley's Juicy Fruit Tyggis, som var først ute med barkode eller strekkode i 1974.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdalen 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
7: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
8: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
8: Åja, hvor skal den da?
9: Kroatia.
8: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
9: Ja, det er helt greit det.
8: Ja, lykke til da. Og god tur.
9: Ja.
10: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
11: Sommer med Nea Radio, verdens beste
0: trønderadio. Vår gode venn Malern, han er jo en trofast bidragsyter i alle frokostsendinger og lunsjsendinger som regel, og har ligget lenge og nå og ventet med i ønskeplate. God morgen fra Lanke i dag også. 10 grader overskyet, oppholdsvær og vindstille, og det er jo i stund siden det, men det var det da han sendte meldingen i hvert fall. Har ikke noe forslag på navnedagsmusikk i dag, men Trønderen med Harlekin må vel være en bra erstatter i løpet av sendingen, skrev Maleren, som ønsker alle sammen en fin dag.

0: Anniken, Trønderen, en ønskelåt ifra Maleren, og Andrestrøks Maleren skal få avslutte denne sommerfrønsj-sendingen med nok ønskeplate. Først, Per Magne Mohan, takk så mye for følge, og les opp da i meldingen SMS ifra Andrestrøks Maleren her. Hei og god morgen, 23 varme, ser brukbart ut i Midt-Norge i dag. Hva med å feire det med låta Iko Iko med Justin Wellington. Ha en solfylt dag, hilsen Andrestrøksmaleren. Og med det, så sier jeg ha det bra, vi treffes neste gang.
1: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: er 12.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i Øst-India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra i formiddag ser det liten kuling ut til plassa. Delvis skyet og litt regn i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. 15 grader i Røros, Selbu får 16-17 i Trondheim og Steinkjær, mens Oppdal får 18 grader i dag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Heisan og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer. Vi tross alt bare i begynnelsen av august, men nå begynner oppsummeringene av juli måned å komme, så det føles som oppsummering av året, eller oppsummering av sommeren. Men vi skal høre at før sommeren fryktet hotellbransjen i Norge sviktende bookingtall, men juli endte opp med å overgå forventningene. Mer om det snart. Og den norske turistforeningen har sett på hva brukerne av UT søkte mest på i turplanleggeren, og fjorårets vinner gjør det bra i år også. Mer om det snart. Og vi skal høre om frivillige som skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn. Nå åpner nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene. Kanskje kjenner du noen som fortjener en slik pris? Og Niels Henrik Abel ble født på denne dagen i 1802. Denne norske matematikeren revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, og det må vi snakke mer om snart.

0: Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke, litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader og regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Bli med på Nea Radio Kryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp

0: alt det som du var.
1: Juli ble en god måned for norske hoteller, og andelen solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med samme måned i fjor. Men geografisk er det store forskjeller. Før sommeren så fryktet hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at sommeren i fjor var veldig god, så en liten økning fra fjoråret skal vi være svært fornøyde med, sier Krohn Devold. Tallene kommer fra Benchmarking Alliance, og de regionale forskjellene er store. Store markeder som Oslo og Gardermoen fører an i veksten, mens du ser en del røde tall i Nord-Norge. Blant annet er rombelegget nær 8% i Lofoten og rundt 2% i Bodø og Tromsø. Det har vært mye dårlig vær i Nord-Norge, og det kan være en del av forklaringen, sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm i en pressemelding.

Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha et glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå.

0: Nå kommer det litt sånn oppsummeringer fra juli, blant annet hva som var sommerens turfavoritter på ut. Og i år som i fjor så troner en hytte til hyttetur på søketoppen. Norske Turistforening har kommet med en oversikt over de mest populære turene. Topp 10 turer i juli var blant annet på sjetteplass Gaustatoppen, femteplass topptur til Snøhetta, fjerdeplass klassikeren over Besseggen, på tredjeplass Aurlandsdalen, historiske vandreruta der, på andreplass Hennes Majestets Dronning Sonjas panoramatur Dronningstien, og den beste turen i år var Trekanten i Trollheimen. Og DNT har også kommet med de topp 10 hyttene i juli. På sjuendeplass finner vi Mogen turisthytte, på sjetteplass Fonsbu, på femteplass Gjendebu, på fjerdeplass Vangshaugen og på tredjeplass Gjevilvasshytta. På andreplass er Kallhovd turisthytte, og den mest populære hytta i år var Innerdalshytta.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det greit å vite hvordan det på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim som helst om 17 grader i blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkanhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det 6 grader i vannet.

Kjenner du noen som jobber frivillig og fortjener en pris for det? Frivillige skaper aktivitet, fellesskap og inkludering i lokalsamfunn over hele landet, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding. Nå åpner de nominasjonen til de nasjonale frivillighetsprisene, og kanskje kjenner du årets frivillige. Stian Slotterøy Jonsen, som er generalsekretær i Frivillighet Norge, sier at frivilligheten er noe av det viktigste som knytter oss sammen i lokalsamfunnene våre. Over hele landet finnes det mennesker som bruker tid og krefter på å skape aktivitet, inkludering og fellesskap for andre. Med frivillighetsprisene ønsker vi disse lillesjelene og initiativene den anerkjennelsen de fortjener, sier Slotterøy Jonsen. Det er mulig å nominere kandidater til følgende priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten, Årets frivillighetskommune og den såkalte Helseprisen.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

så er jo det store spørsmålet, er det noe å se på TV i kveld? Her kommer i hvert fall noen TV-tips. Landsskytterstevnet er i gang, og hvis du kan avse litt tid til det, så er det 1940, hvor skytterkongen skal kåres på Lesja på NRK 1. Krigsplan Europa, en dokumentar som sendes i reprise på NRK 2. Jeg har nevnt den før, men det er en viktig sak. Nærmer vi oss krig med Russland, 22.20 på NRK 2. I Norge bak fasaden så kan du også få med en reprise om jentene i stallen, skylaper i sporten. Hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø? Norge bak fasaden på TV 2, 22.15 på TV 2. Og Lancelot kommer til Camelot, der Lady Guinevere er i ferd med å gifte seg med kong Arthur. En historisk drama altså på TV 3 pluss i kveld. Kongens ridder, klokka 21.00.

Den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel har fødselsdag. Han ble født i 1802. Han revolusjonerte matematikken på 1800-tallet, til tross for at han levde et kort liv i dyp fattigdom. Han er mest kjent for å ha bevist at det er umulig å løse generelle femtegradsligninger med vanlige regnearter og rotuttrekk. Abels teorem er det noe som heter. Han løste et problem som det plaget verdens største matematikere i 250 år ved å bevise umuligheten av å løse femtegradsligninger algebraisk. Abel oppdaget også uavhengig og samtidig med Carl Gustav Jacobi teorien om elliptiske funksjoner, noe som åpnet helt nye felt innen matematisk analyse. Og han innførte strengere krav til bevisførsel og konvergens i matematikken og ryddet opp i datidens mangelfulle metoder. Han ble som sagt født i 1802, døde allerede i 1829.

0: Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I Øst-India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra I formiddag ser det liten kuling ut til plasser. Delvis sky av litt regn I indre strøk sør for Trondheimsfjord. Fra ettermiddagen, oppholdsvær og perioder med sol. 15 grader I Røros, Selbu får 16-17 I Trondheim og Steinkjær, mens Oppdal får 18 grader I dag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Vi har fortsatt sommerbrillene på og gjør klart en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Det betyr at det skal bli litt sånn agurknyheter, litt ting som kjekt å vite, og ikke minst behagelige sommerlåter denne timen. Vi skal snakke litt om det som har gått som en farsott hele sommer, nemlig hetebølger og varmerekorder. Nå er det Østerrike som har satt ny varmerekord, høyeste temperatur noensinne i går, mer om det snart. Og i juli så ble det den varmeste måneden i Frankrike noensinne, i hvert fall siden registreringene av temperaturer begynte. Vi skal høre om Kia som sendte ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som kan føre til batteribrann. Og tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel så ble det publisert færre stillinger, så her er det noe som skjer i arbeidsmarkedet. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

0: Er du klar for mer sommervarme? Ja, jeg vet ikke altså, men her kommer værvarsel i hvert fall, så kanskje de neste tre dagene faller i smak. Vi starter med Sør-Norge, som får skiftende skydekke, litt regn, og så blir det ganske greit værmessig. Delvis skyet oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får også skiftende skydekke, det betyr noe regn, ikke så mye. Perioder med skyet oppholdsvær, og etter hvert perioder med pent vær over 20 grader til slutt. Vestlandet får grått og vått dessverre, opp i 19 grader på det beste, men i overmorgen så blir det bare 14 grader og noe regn. Midt-Norge får opp i 19 grader og solskinn på det beste, men etter hvert så blir det mer og mer regn. 13 grader regn i overmorgen i Midt-Norge. I Nord-Norge så går det ganske fint opp i morgen, 16 grader og strålende sol fra skyfri himmel starten mitt varsel her. Dagen etter mer skyet og en tanke kjøligere igjen.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

fellesferie er tid til ettertanke, kanskje. Derfor var det mange brukte ferien til å se etter ny jobb. Det kom i hvert fall fram i en pressemelding fra Finn. Juli er tradisjonelt en stille måned på arbeidsmarkedet, sier de. Antall utlyste stillinger falt som ventet. Men aktiviteten blant jobbsøkerne forteller en annen historie. Nye tall fra Finn Jobb viser en formidabel vekst i søkerinteressen sammenlignet med samme periode i fjor. I juli ble det publisert 5,9% færre stillinger målt mot juli i fjor, men antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8% sammenlignet med samme måned i fjor. Og hittil i år har pågangen fra jobbsøkere økt med 13,7%. Og kombinasjonen av færre utlyste stillinger og en markant økning av aktive jobbsøkere gjør at konkurransen om jobbene tilspisser seg ytterligere, sier jobbanalytiker Kristoffer Ringvold i Finn.

Fakta om dagen i dag. Det er navnedag for Osvald og Oskar. Osvald kommer av norrønt ass, som betyr gud, pluss valder, en som har velde. S. Oskar kommer av ass, pluss geir, som betyr spyd. Det er blitt litt mindre dagslys siden i går, og nå begynner vi faktisk å merke det også. Når det gjelder Risør, så er det soloppgang 05.14, solnedgang 21.43. Vi tar med Reykjavik, Island, soloppgang 04.45, solnedgang 22.19. Den kjente astronauten Neil Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1930. Forfatter Ove Røsbakk ble født i 1959 på denne dagen, mens forfatteren Guy de Maupassant ble født i 1850, og kollega Konrad Aiken i 1889. Filmregissør John Huston ble født i 1906 på denne dagen, og Ivar Aasen i 1813.

0: Har du en Kia? Vi snakker om en bil altså. Så følg litt med nå, fordi Kia tilbakekaller 1000 norske biler på grunn av fare for batteribrann. Kia har sendt ut melding til rundt 1000 norske eiere av modellen e-Niro om en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Det var Elbil 24 som først omtalte saken. Totalt gjelder tilbakekallingen 14 000 biler globalt, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Tilbakekallingen gjelder ca. 540 norsk solgte Kia Niro og rundt 500 gråimporterte Kia Niro, sier kommunikasjonssjef Christian Lagård i Kia Bil Norge til Elbil 24. Gråimportert betyr at bilene er bruktimporterte og ikke har kommet inn via Kia Bil Norge. Og de berørte bilene er fra første generasjon elektrisk Niro, som går under navnet e-Niro. Senere skiftet modellen navn.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Snart åpner Hallstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det er de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder i landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så er det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og i Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og i Notodden så er det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader, og i Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 15 grader ved Vindesholmen i Bjørnafjorden, og i Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så er det 16 grader ved Dragabukta i Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda i Molde, og i Tingvoll så er det 15 grader ved Øydegard Marina.

Det gjelder kanskje ikke alle, men det gjelder veldig de som det gjelder. Det er spirefrø som kalles tilbake etter funn av E. coli. Norganic AS kaller tilbake produktet spirefrø Vitalmix 40 gram av merket Rapunzel, skriver NTB. Årsaken er funn av gigatoksinproduserende E. coli, STEC, i økologiske frø av rødkløver som inngår i produktet, ifølge Mattilsynet. Varen har best før dato 12/2027 og er solgt via netthandel på norganic.no og okoland.no, samt i butikkene til Sunkost, men salget er nå stoppet. Og Norganic ber forbrukere som har kjøpt denne varen med best før dato 12/2027 om å kaste dem. Infeksjon med E. coli kan gi alt fra ingen symptomer til diaré og blodig diaré. Hos barn, eldre og syke kan det gi en utvikling av hemolytisk uremisk syndrom som kan føre til nyresvikt.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Da er det på tide å se litt fremover i kinotipset. Hva er det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september er det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King er det kanskje det skal hete. En annen film er basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og Lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Tilbake til Totori. Så vet du det.

Ingen dag uten nye varmerekorder nå. Nå det Østerrike som står for tur. Landets meteorologiske institutt opplyser at registrert den høyeste temperaturen noensinne. Og det ble overraskende nok i hovedstaden Wien, nærmere bestemt i Stammersdorf, nord i hovedstaden, der det først ble målt 40,8 grader. Det var allerede rekord, men senere samme dag, altså i går, ble det målt 41,0 grader i Stammersdorf. Og den forrige rekorden var på 40,5 grader, ble satt et annet sted i Østerrike, det var i 2013. I Frankrike så opplyser det meteorologiske instituttet at juli 2026 ble den varmeste måneden noensinne, altså siden registreringer av temperaturer i Frankrike startet i år 1900. Og den slo den tidligere rekordene, som var fra hetebølgene i 2003 og i 2006, og det var over 40 grader flere steder i Frankrike i juli.

0: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i Øst-India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
4: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Nordøst bris, frisk bris på kysten. Fra i formiddag ser det liten kuling ut til plasser. Delvis sky av litt regn i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Fra ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. 15 grader i Røros, Selbu får 16-17 i Trondheim og Steinkjær, mens Oppdal får 18 grader i dag.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Rhinestone Cowboy, Glenn Campbell her i Nea Radio. Trevelig at du har slik følge med oss da, utover denne ettermiddagen. Stian Ølfrid med navnet mitt skal holde deg med selskap utover stunden vi har sammen her. Nå vi skal innom mye og mangt. Vi har vært en brand på E14 i dag da. Vi har vært på stedet der, og så skal det handle om Tydal, datacenter, det mangt og mye å få med seg her på Nea Radio utover, og ikke minst masse god musikk. Her for eksempel Staut og Se solen.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: I formiddagstimene onsdag så ble en bil totalskadd i en brann på E14 i Flora i Stjørdal. Føreren klarte å få bobilen ut av veibanen og kom seg uskadd ut. Da nødetatene kom var kjøretøyet allerede helt overtent. Reporter Nils Nordbotten i Stjørdalsnytt har snakket med politibetjent Rune Sørheim på stedet.
1: Politiet fikk melding om at det var en bilbrann på E14. Det skulle brenne en bobil. Det var en sjåfør i bilen, og han har klart å kjøre bilen ut av veien inn på rasteplasslomma her. Og komme seg ut av bilen. Når politiet kom til stedet, så var bobilen helt overtent.
2: Ja.
1: Og brannvesenet kom kort etterpå og har klart å slukke av.
2: Men det er ingenting igjen av bilen?
1: Det er ingenting igjen av bilen. Så vi gjør noen undersøkelser, vi skal ta en avhør og prøve å finne ut hva som har skjedd. Men som du ser så er det jo veldig nedbrent.
2: Veldig nedbrent, og det er selvfølgelig for tidlig å si noen ting om årsaken.
1: Det er det absolutt. Så vi skal gjøre noen videre undersøkelser, så skal vi gjennomføre noe, få gjort det, og så får vi se om vi finner ut årsaken til det som har skjedd. Men trafikken går som normalt, og det blir nok, det her er jo såpass varmt at det må nok bli stående litt rann før det blir fjernet.
0: Ja, det sa politibetjent Rune Sørheim fra Stjørdal politistasjon til reporter Nils Nordbotten i Stjørdalsnytt. Vi gjør oppmerksom på at veien er da selvfølgelig nå åpen.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Vi kaster loss og drar oss ned.
2: Jeg har fylt, jeg har tanker, drømt meg helt hjem.

Langlysvann, vet du, og Birkeland her i Nea Radio. Ja, snart vil over 100 arbeidere være tilknyttet datasenteret i Tydal, og ordfører Jens Arne Kvello forteller til Selbyggen at kommunen jobber for å etablere flere boligtomter. Det haster, vi trenger flere tomter, det det ingen tvil om, slår ordføreren fast til avisa. Boligmangelen har vært en av de største utfordringene i Tydal de siste årene, og nå blir det enda mer prekært. Ja, det var jo i går da, at tirsdag kom nyheten om at Tydal datasenter har inngått en avtale verdt 45 milliarder altså, med Volta Tydal AS, et datterselskap av Volta Infrastructure Holdings Limited. Senere samme dag meldte Bloomberg at Anthropic, selskapet bak KI-tjenesten Claude, vil bruke datakraft fra datasenteret i Tydal. Disse opplysningene er for øvrig ikke bekreftet av datasenteret selv, og i dag det rundt 50 ansatte ved datasenteret, og sammen med kundens egne drifts- og teknologimiljøer forventes det altså rundt 100 arbeidsplasser knyttet til anlegget. Mens ordføreren sier at det stopper ikke der, det blir enda flere totalt, for det her skaper store ringvirkninger som gjør at det blir enda flere arbeidsplasser i bygda. Blant annet skal det etableres et vaktselskap som skal stå for døgnkontinuerlig vakthold på datasenteret, for å nevne noe. Mer om det kan du lese i avisa. Skal du få litt mer om saken senere også snart her på Nea Radio. Nå, Børge Rømma, han kommer med trekspill i Vilmark.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: God ettermiddag, Nea Radio.
6: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.

0: Tydalingene vil merke at det inngått en gigantkontrakt for KI datasenter i Tydalen, til en verdi på 45 milliarder kroner. Blant annet er det ventet at det blir behov for 60 nye arbeidsplasser. Det sier Håkon Bryni, styreleder i Tydal datasenter til Nea Radio. Tydal datasenter kom i går med en børsmelding der de opplyser at det inngått avtale om å levere datakraft til ledende amerikanske AI-laboratorium, og at Tydal vil bli Norges største operative KI-datasenter. Og med det, blant Europas største KI-datasenter, forteller Bryni.
1: Ja, det jo et stort datasenter. Det har 180 megawatt kapasitet, og av det så har vi leid ut nå 133 megawatt. Til en engelsk selskap som heter Volta. Og de arbeider med å både kjøpe inn dyre maskiner, såkalt GPU-er, fra Nvidia, og så leier de det ut til sine kunder. Og det vi har annonsert i dag er at Volta har tegnet en leieavtale, og de har også da tegnet avtale med en kunde som da leier deres maskiner. Nå, så i Tydal så kjøper vi inn alt som har med strøm og kjøling og sikkerhet og sånn, og så tar vi imot kundens maskiner. Og så blir det satt i drift, og så skal vi passe på maskinene mens de leverer AI-tjenester til både Norge og Europa.
2: I pressemeldingen så står det også at dette er en satsning som vil få stor betydning for Tydal kommune. Hva er det Tydal kommune og den jevne tydaling kan forvente seg ut av denne kontrakten?
1: Ja, det blir jo jobber da. Vi er vel som ca. 40 ansatte i dag, og vi kommer til å vokse. Hvis du regner med kundens ansatte, så kommer vi til å regne nærmest 100 ansatte.
2: Er dette jobber som er i Tydalen, eller som blir håndtert annet sted fra?
1: Det jobber i Tydalen. Så vi har i dag et administrasjonsbygg, hvor vi har plass til omtrent de vi har ansatt nå, men vi er nødt til å bygge på da. Så vi kommer til å bygge nye kontorer, vi bygger forskjellige nye bygg, vi kommer til å sende nye byggesøknader, og det er full aktivitet. Og i tillegg til vår aktivitet, så håper vi også å få til næringsutvikling sammen med Tydal kommune, hvor de har regulert et område for matproduksjon, og hvor vi leverer varmtvann. Så vi har gjort et forsøksprosjekt som er finansiert av Enova, som har sett på muligheten for å levere varmtvann til boliger i nærheten, også til svømmebassenget og til det nye servicebygget, som er under bygging i Tydal kommune. Så vi håper å kunne levere varmtvann til ja, spesielt offentlige bygninger og skole og svømmebasseng og sånn. Men for at det skal monne, så må vi få i gang industriaktivitet. Og da har vi et prosjekt altså fra Tydal kommune som har gjort klart en tomt på som er regulert til næring, til matproduksjon.
2: Da snakker vi for eksempel om drivhus.
1: Ja, det som vi ser på, eller som kommunen ser på, er drivhus først og fremst. Men det er også muligheten for å drive med pyrolyse, at du får til en ufullstendig forbrenning av for eksempel flis, og så kan tjene penger på CO2-kvoter. Eventuelt da å selge flisen til betongproduksjon eller til stålproduksjon, som har behov for høy kvalitet karbon, eller da kan dra nytte av CO2-offset, da, hvis man benytter fanget CO2 gjennom pyrolyse. Det er også mulighet for fiskeoppdrett. Her vil det jo da være mulighet for varmt vann, så mye det orker. Og min drøm er at det også kan være en sirkulær økonomi, hvor da et fiskeoppdrett kunne levere nitrogen for eksempel, og CO2 til et drivhus. Og drivhuset kan varmes opp på restvarme fra datasenteret, og ikke brenne propan, som er vanlig metoden for å varme opp et drivhus og skaffe CO2. Så også at vi da kunne få til en sirkulær økonomi da, i randzonen til datasenteret hvor vi leverer energi. Vi har også bestemt oss for å tilby energien gratis, så vi har tenkt å gi bort varmt vann. Okay. Og håper at det kan bli en mulighet for næringsetablering i Tydal, og kanskje ha flere arbeidsplasser enn det vi har da.
0: Det sa Håkon Bryni, styreleder i Tydal datasenter, til reporter Knut Ingersheim. Første byggefase er planlagt satt i drift ved utgangen av 2026, mens andre byggefase er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2027.
3: Nea Radio. Sommerradio.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære Rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritzen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Nå ser vi litt på værutsiktene for torsdag 6. august. Skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyet regn og regnbyger. Fra torsdag formiddag dreier det nordvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling utsatte steder på kysten. Og litt lavere temperaturer, 12 grader i Oppdal og Røros, 14 i Steinkjær og Selbu, 15 grader i Trønderhovedstaden.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum. Now and then I think

somebody that I used to know, Gotye og Kimbra her I Nea Radiosett, men da sending Stian Elverum her I studio. Skal alle med selskap, I hvert fall frem til 60 av nå I ettermiddag. Vi skal innom mat, det jo ikke så overraskende. Tatt programlederen I betraktning, og at det faktisk matuka over alle matuker da, I Trøndelag I disse dager. Summertime Sadness, først nå med rent musikalsk, Lana Del Rey og Cedric Gervais.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

B.O.B. med Harley Williams og låta Airplanes, som var en stor hit for noen år tilbake. Matseminar skal det handle om få straks. Og apropos mange store hits for noen år tilbake. Dette er Tina Turner og Simply the Best.

0: Som vi snakket om I går, så det snart mat- og bryggerifestival I Trondheim. Det brakeløs I morgen, selv hovedarrangementet. Men man I gang med forberedelsene, og I forkant av det her så det et større seminar I dag. Og dit har vi sendt kollega Knut Inge Skjemvik, og god formiddag.
1: Ja, god formiddag, Bjørn Magne.
0: Fortell, hva det som skjer I dine kretser?
1: Vi var bare egentlig... Jo da, det som skjer I mine kretser et seminar med det klingende navnet ku, «Med ku og fisk skal landet bygges». Stemmer ikke det, leder Britt Melting?
2: Det stemmer. Det heter seminaret. Og det mange store spørsmål vi skal diskutere her I dag. Verden jo urolig, og med klimakrisa, kriger og blokader, så hva gjør vi I Norge nå for å sikre at vi har mat på bordet? Så I dag så kommer vi nok til å, noen til å mene at vi kanskje har for mange regler, at løsningen å slippe bonden fri, og så mens andre kommer til å mene at vi trenger flere regler og mer vern. Så vi får også litt utdykke I historien nå, for at vi så forteller at vi har vært her før også. Det har vært blokkader av kornimport og påfølgende hungersnød, som tilbake I 1807. Så spørsmålet egentlig, skal vi produsere maten alt selv, eller skal vi åpne opp og la markedet bestemme? Det noen av spørsmålene.
1: Det noen av spørsmålene. Takk skal du ha, Britt Melting, som også leder for matfestivalen. Og spørsmålet kan vel gå til lederen I Norges bondelag, Bjørn Grimming. Ja, det svaret på dette her, å slippe markedskreftene og bonden løs?
3: Jeg tror det vil være en veldig dårlig idé, all den tid vi produserer mat I Norge, som jo ikke... veldig godt egnet fra naturens side hvis vi sammenligner med enkelte andre land samtidig så har vi noen fantastiske ressurser som som vi må utnytte til matproduksjon og norsk landbruk og hele matverdikjeden produserer fantastiske produkter av høy kvalitet som norske forbrukere etterspør mer og mer så ja, vi skal fortsette å produsere mat I Norge og da må vi ha kanskje ikke overraskende fra min side en landbrukspolitikk som gjør det mulig I hele landet.
1: Nå jo dette selve starten eller frampeket på matfestivalen, mat- og bryggerifestivalen her I Trondheim, en fantastisk samling og feiring av nettopp norsk lokal mat og drikke. Men diskusjonen vi skal gjennom I dag, hvor viktig det at man også tar stilling til disse store spørsmålene midt I en sånn feiring av lokalmaten?
3: Jeg mener det viktig, og det også ha mange arenaer I løpet av året I ulike deler av landet som setter matproduksjon, både den store maten I volumproduksjon, men også lokalmaten og matspesialiteten på dagsorden utrolig viktig som en del av det ordskiftet som vi har hele tiden. Vi trenger å diskutere mat, vi trenger å diskutere matproduksjon og rammebetingelser. Og sånn sett jeg veldig glad for at det sånne matseminarer som det her på OI I dag, og andre festivaler rundt omkring I Norge også. Det bidrar til å sette norsk mat ordentlig og solid på dagsorden.
1: Nå går jo diskusjonen over altså matkvaliteten og ikke minst matprisen. Nå har vi den siste tiden sett blant annet prisøkninger på norsk biff de siste årene som har steget med veldig mye. Hvilke grep tror du vi kan ta for at matprisene skal ned på et nivå som vi alle sammen kan leve med?
3: Altså veldig mye av det vi har sett I prisøkningen de siste årene har jo vært drevet av internasjonale hendelser. Både krigen I Ukraina, den seneste tidens krig I Midtøsten, stengningen av Hormuzstredet. Alle disse store globale tingene slår også veldig direkte inn I norsk matproduksjon og påvirker kostnadsnivået I norsk matproduksjon og I hele matverdikjeden. Jeg tror nok det blir vanskelig å se for seg at matprisene kommer ned igjen på nivå som vi tidligere har opplevd. Til det så verden nå på et annet sted enn på veldig mange år. Og så det, så kostnadsnivået rett og slett blitt så høyt at en del av den kostnaden må også hentes I markedet, selv om mye også har blitt dekket gjennom jordbruksoppgjøret.
1: Det store, alvorlige spørsmål å svare på. Nå skal vi gjennom dette seminaret, og så fra I morgen av, så da blir det muligheter. Da blir det smaks.

0: smaksprøver, og da skal vi kose oss litt.
1: Ja, smaksprøver bra. Det mye godt og fint fra, også fra lokalmatprodusenter I hele landet, og ikke minst I Trøndelag.
0: Ja, det tror jeg leder I matfestivalen Britt Melting enig I. Vi skal kose oss nå noen dager.
2: Nå skal vi kose oss I tre dager når mat og I matseminar vi har diskutert her, så hjertelig velkommen alle sammen til Trondheim.
0: Som du hører, Per Magne, så det litt rann alvor da, før det starter I morgen, frem I morgen da. Da skal vi kose oss litt.
3: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk, Knut Inge Skjem, vår reporter I Trondheim også, der det ja, forberedelsene og seminarer I forkant av den her store mat- og bryggerifestivalen som har offisiell åpning I morgen også.

0: Kari Selbu.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburgere og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Jolle. Burger er godt, det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja da, Morten Pølsen, denne byen er ikke stor nok for oss to, kommer med ny musikk og han da, verdt å sjekke ut det, og du får den selvfølgelig den også i Nea Radio ved passende anledning. Det skal gåes til inntekt for Ukraina. Mer om det straks, det er Rotary som står for det, etter My Forever Song, Gresula.

0: Mens krigen i Ukraina går inn i sitt femte år, ønsker Røros Rotary å minne folk om at behovet for hjelp fremdeles stort. Søndag 23. august så inviterer klubben sammen med 8 andre Rotary-klubber i Midt-Norge til den første Rotary-marsjen, der målet å samle nok penger til å sende minst 2 semitrallere med livreddende helse- og nødhjelpsutstyr direkte til Dnipro i Ukraina. Nå håper arrangørene at både turglade og støttespillere ellers med på denne dugnaden. Vi har snakket med 2 av medlemmene i Røros Rotary, Per Ludvig Engesæter og Ivar K. Brokhaug.
1: 9 Rotary-klubber i Trøndelag arrangerer nå en marsj til inntekt for transport til Ukraina. Og bakgrunnen jo at vi har jo i mange år sendt ting nedover, og nå har vi kommet så langt at vi har samlet inn ting fra sykehus, fra overskuddslagret, fra forsvaret og andre hjelpemiddelsentraler og sånn. Og vi har så mye at vi må bruke trailere. Vi har også sendt en del biler nedover og sånn tidligere, men nå må vi få tak i noen trailere som kan bringe alt det vi har samlet inn nedover til de som trenger det i Ukraina. Og det har vi ikke penger til. Nå skal vi samle inn penger, slik at vi kan få sendt i hvert fall 2, kanskje flere trailere nedover med ting som vi allerede har samlet inn.
0: Per Ludvig Engesæter, du jo en av ildsjelene i Røros Rotary som har jobbet med det her og Ukraina og spørsmålet rundt det her i lang stund. Har det vært vanskelig eller utfordrende å få med andre Rotary-kolleger på denne jobben?
2: Nei, vi hadde et møte i mars måned, og der var vi da enige 8 klubber i Sør-Trøndelag pluss Åsen Rotary-klubb. Og de 8 klubbene i Sør-Trøndelag, det Bjugn, Hemne, Melhus, Røros, Gauldalen, Meldalen, Orkdal og Ørland Rotary-klubber. Vi ble straks og ganske så fort enige om at dette her skal vi gjennomføre. Og den 23. august så vil gå av stabelen denne marsjen.
1: Og så alle klubbene samtidig.
0: Ja, ja. Og så hvordan foregår det? Og så hvordan kommer folk til å se at dere ute og marsjerer her?
2: Ja, det er ikke vi som skal marsjere, det er de som marsjerer. Vi inviterer befolkningen til å gå her på Røros da, fra parkeringsplassen ved Møllmannsdalen og inn til Møllmannsgården. Og der henger vi opp, det er masse skilter og informasjon, og vi regner med at vi kommer til å henge opp en masse informasjonsmateriell rundt omkring på butikker og steder hvor folk går forbi, da, Kjerkegata blant annet, og så videre. Og så håper vi da at marsjen skal medføre at vi får klare å samle de pengene som Ivar var inne på her. Altså, vi sier ikke at det skal, men vi ber om at den enkelte deltaker donerer noen kroner, slik at vi kan få inn de beløpene vi trenger. Og vi håper utifra de overslagene vi har gjort, så regner vi for inn et sted mellom 100 og 150 000 kroner på dette her.
0: Hvorfor har da spesielt Rotary på Røros engasjert seg så i det her Ukraina-spørsmålet?
2: Altså, jeg tror vi jo slett ikke alene om dette her. Det jo stadig fra alle deler av landet, så det jo folk som engasjerer seg. Og vi synes jo det at skal vi få hjelpe til med humanitær hjelp til Ukraina, så det en god ting. Og da kan vi kanskje sørge for at en eller annen gang blir litt roligere, for å si det slik.
1: Så har vi jo en ildsjel blant oss, og det Ole Jørgen Kjellmark, som gammel soldat og vært med på mye forskjellig, og han engasjerte seg jo aller først i dette og fikk sendt nedover ting og dro med Rotary-klubben, kan du si, helt ifra starten av. Så vi har vært med og pakket ting og fått sendt nedover den gangen det var gratis, og etter hvert kjørt egne biler nedover som vi har levert der nede, og nå har det altså hopet seg opp, så nå må vi bare få ned noen trailere. Men Ole Jørgen er den som har dratt i gang, men vi andre har jo fulgt opp så godt vi kan.
2: Vi samarbeider jo for å sørge for at alt det vi sender nedover ikke havner på svartebørs eller lignende. Så er vi i tett kontakt med Rotary i Ukraina, og da spesielt i Dnipro, og i i Odessa og i Kharkiv. Og der sørger vi for at, altså, jeg var med på den første turen, og sammen med Ole Jørgen, og da ble det, når vi kom dit, så var det stod en skokk av mennesker og tømte bilene, og vi kjørte det ut til de forskjellige, blant annet til et barnesykehus, og så videre, og så videre. Så vi sørger for at produktene, eller de tingene vi har donert, det kommer rett frem, at det havner ikke på et lager eller slike ting.
0: Kort til slutt, gutter, også for å overbevise dem som vurderer og Annika har bestemt seg for å være med på denne Rotary-marsjen 23. august. Hva vil du si for å overbevise dem nå?
1: For det første så håper vi at det kan bli en fin tur. Og det å komme seg ut i naturen og oppleve sammen med andre noe, og gjøre ting, i tillegg gjøre noe som jeg sa, nyttig, og bidra til noe som jeg tror de aller fleste av oss mener er viktig at vi greier å få til noe, det må jo være motivasjonen i seg selv.
2: Vi håper at de voksne donerer 100 kroner per person, altså vi hjelper oss å hjelpe, sier vi, og at man da for barn under 12 år donerer 50 kroner hvis de har lyst til dette her.
0: Ja, det sa til slutt Per Ludvig Engesæter. Vi hørte også Ivar Brokkhaug, begge fra Røros Rotary. Og marsjen, den går av stabelen 23. august.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker I Nea. Radio.

0: God sommer. God sommer.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Begynner på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Flott låt fra Asker Holm her og Vemundvik. Det blir nyheter her på Nye Radio når klokka slår fire. Frem til da, Gabrielle og fem fine frøkner.

0: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1%, ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Da ser vi litt på værutsiktene for torsdag 6. august. Skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyet regn og regnbyger. Fra torsdag formiddag dreiner nordvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling utsatte steder på kysten. Og litt lavere temperaturer, 12 grader i Oppdal og Røros, 14 i Steinkjær og Selbu, 15 grader i Trønderhovedstaden. God ettermiddag,
2: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Skulle tro det var på DJ-scenen, vet du. David Guetta, Titanium, sammen med Sia. God ettermiddag. Mitt navn Stian Elvrum, og det skal handle om gjenbruk den tida vi har foran oss nå. Og masse god musikk, selvsagt. Spicy Margarita, for eksempel, når Jason Derulo og Michael Bublé finner på noe i lag. Så kan jo ikke det gå galt, vet du. Gjør meg spicy,

0: Yeah, you should take it off.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

0: you.
1: I går så var det gjenåpning av gjenbruksloftet i Åren. Den her spesielle butikken der alle varene er helt gratis. Det er bare å komme inn og hente seg det man måtte ønske og gå ut av uten å måtte betale for det. Det er en slags brukt butikk det her da, men som sagt, alt er gratis. Vi slår av en prat med sjefen på gjenbruksloftet, Cecilie Hovelsen.
2: Nå har vi malt opp hele lokalet, hele loftet og gangen og toalettet. Ja, alt har vi malt over og byttet ut absolutt alt av hyller og skrudd sammen nye hyller. Og så har vi flyttet om på absolutt alle gjenstandene oppe her.
1: Det betyr at det mye arbeid, for her er det mye gjenstand,
2: ja. Ja, det har vært enormt mye jobb. Men vi har jo vært mange innimellom da. Så det har gått kjempefint. Så det er jo trivelig da, å jobbe sammen med så ålreite og positive damer.
1: Ja, for det er damer som er, skal du si, ansatt her?
2: Ja, det er det. Stort sett bare damer. Vi var så heldige å få med oss en kar i litt av stund, men jeg tror kanskje han har sviktet oss nå.
1: Fortell litt om det her konseptet gjenbruksloftet i Åren. Det går gjetord om dere?
2: Ja, det håper jeg det gjør. Nei, vi gir jo bort alt som kommer inn. Og det er jo ganske unikt på en sånn liten plass at vi har muligheten til å gjøre det. Så det kommer jo folk fra land og strand og både gir bort masse og tar med seg masse.
1: Ja. Det er jo naturlig å spørre deg, hvordan får dere det da til å gå rundt?
2: Vi har litt vaffelsalg, og nå har vi jo fått den der nye kaffemaskinen som vi er gørstolt over. Jeg tror vi har den beste kaffen i bygda nå. Så da må alle sammen komme inn og ta seg en kopp og sette seg i sofakroken vår.
1: Så kaffe og vaffelsalg finansierer det her virksomheten vi står i nå?
2: Ja, stort sett så gjør det det. Og så er det jo folk som vipser sånn innimellom, så selger vi bitte litt grann ting da.
1: Men er det her bare dugnad? Er det her dere gjør helt gratis alle dere som er her?
2: Ja, det er det. Bare dugnad. Absolutt.
1: Hva som får folk til å gjøre sånn da, skulle du si? Dere kunne jo ha selt det og tjent litt eller annet i hvert fall.
2: Ja, man kan jo tenke sånn, men så er det jo fryktelig artig å kunne gi bort også. Og så har vi jo det veldig fint vi som jobber her også. Vi kan jo ta med oss det vi finner som kommer inn, som vi synes er fint. Og ta det med oss hjem og prøv litt da, og lever tilbake om det ikke passer.
1: Så dere er flittige brukere her selv da?
2: Ja, det er vi, absolutt. Nei, det kommer inn så mye fint. Folk blir overrasket.
1: Det er jo mye klær, men sannelig mye annet også. Hva er det her?
2: Det er masse bøker, pyntgjenstander, porselen og kaffeserviser og vaser og krukker og serveringsfat og kosmetikk og alt mulig rart.
1: Begrensninger. Hva er dere ikke vil ha da?
2: Vi vil ikke ha inn bilstoler for eksempel. Det brenner vi inn med. Eller store stellebord da.
1: Bilstoler vil ikke dere ha?
2: Nei, det er veldig rart at det ikke går. For vi får jo inn og de er helt fine altså. Men de blir stående. Ja. Så rart hvorfor folk ikke vil ha det, det lurer jeg på.
1: Ja, det var en merkelig ting, ja. Men det er kanskje andre som vet svaret på. Er det andre ting? Er det bare fritt frem? Det er ikke et sted man skal levere søpplet sitt.
2: Absolutt ikke, nei. Nei, man må ta og tenke seg litt om når man kommer med ting. Vi sorter gjennom alt sammen, så klart, så alt skal være helt og rent det som henges ut og settes frem. Og det ønsker vi jo selvfølgelig at ting som blir levert her også er da.
1: Hvorfor engasjerer Cecilie Hovelsen seg galt i det her da?
2: Jeg elsker gjenbruk. Jeg har alltid vært veldig opptatt av det. Loppemarked og den biten der har jeg vært stor fan av i mange år. Så det her er midt i blinken for meg. Stor ære å få lov til å ta over.
1: Og i dag så er det altså gjenåpningsdag på gjenbruksloftet. Er det så mye folk som det her til det vanlige også?
2: Nei, i dag har det virkelig røsjet på med folk, ja. Jeg tror aldri har sett så mange oppe her noen ganger som i dag. Det er jo kjempeartig, da. Ja, virkelig.
1: Er dere unik? Vet du, flere plasser akkurat som det her. Det finnes så mange bruktmarked, og det finnes Røde Kors og elevator og den slags, men er dere unik?
2: Vi er unik, ja. Har ikke hørt om noen flere som driver på denne måten. Nei.
1: Hvorfor lykkes dere da, tror du?
2: Jeg tror jo det er denne fine opplegget med at ting gis bort da, at det er veldig miljøvennlig. Jeg tror folk tenker mye mer gjenbruk i dag, og at vi kan gjøre det på denne måten, det trekker folk.
1: Hvor lenge orker du å holde på slik da?
2: Jeg håper jo at jeg får til å holde på så lenge som mulig da. Hvor lenge, det vanskelig å si, men så lenge kroppen held, så skal jeg nå være her.
1: Og det ikke bare folk i åren som innom og din kundemasse?
2: Å nei da, det kommer fra Røros og Trondheim og Orkanger, og ja, det kommer fra overalt. Og så nå har det jo vært veldig mye sånn hytteturister som kommer innom også.
1: Ja, hva sier de da når de kommer inn på her og ser hva dere har?
2: Ja, de blir veldig overrasket. De gjør det, ja. Og er alt det her gratis? Ja, men de kan ikke tro det, vet du.
1: Men, kosmetikk ser jeg borti hyllet borti her, og det er mange ting. Ja. Ja.
2: Det er absolutt alt, vet du.
1: Men jeg må jo si det en ting, at lokalene dine er jo alt for små.
2: Ja, vi skulle ha det enda mer plass. Vi skulle det. Men da blir det jo enda mer jobb også, da. Synes det passer sånn som det nå er. Mm.
1: Men nå er dere jo i en bygning som er under utvikling også. Det skjer jo saker og ting her med bygningsmassen. Er det her den fremtidige adressen da, tror du?
2: Ja, jeg tror nesten det altså. Jeg tror det blir det. Mm. Så jeg er jo veldig spent på hvordan det blir da når butikken skal flytte og slikt, at folk fortsatt skal komme innom oss.
1: Ja, og vi snakker altså om dere helt i på gamle kafeteriene på andre etasje på Åren Samvirkelag. Ja. Coop Oppdal, dette?
2: Coop Oppdal, ja. Mm.
1: Ja. Så her er det greit å være.
2: Her er kjempefint å være. Jeg håper folk kommer og setter seg ned litt også. Tar seg tida til den kaffekoppen og skravler litt og... Ja, ønsker at folk skal kose seg når de kommer hit.
1: Er du glad i å kose og skravle du også?
2: Ja,
1: det høres legger.
2: Veldig glad i folk da. Ja, det.

0: lyst til å få til litt mer. Så da har de nå lagt inn en søknad, vi har nå innvilget en bra sum til å ruste opp gjenbruksloftet, så det vi nå veldig glad for at vi fikk være med på. Ja.
1: Hva det som gjør for en bank da, med helt sikkert høye krav til sikkerhet og verdier og omsetning til å bli med på det her? Det ikke så gærlig til stor sum når de gjør opp kassa ut på kvalningen her.
0: Nei, men det her jo kjernen til det å bo i et lokalsamfunn, altså det jo frivilligheten som råder her, og de trenger jo noen kroner til faste utgifter, strøm og husleie og sånne ting, som, så det veldig enkelt for oss å stille opp her når folket bidrar her så mye på dugna, og ikke minst så er det nå i tiden her med gjenbruk og forbruk og sånne ting, så det tenker vi helt naturlig å være med på.
1: Og da dere i banken kom sammen for å snakke om dere, vurdere om dere ville støtte her, var det en vanskelig prosess?
0: Nei, ikke i hele tatt. Når frivilligheten står så sterkt som det her, så er det helt naturlig for oss å stille opp med samfunnsutbyttet vårt, som er skapt av trofaste kunder, og da vil vi gi litt tilbake til lokalsamfunnet som de bor i.
1: Det sa til slutt Eivind Langseth, som er banksjef i Sparebank 1 SMN, avdeling Røros og Holtålen. Hør du også sjefen på gjenbruksloftet, Cecilie Hovelsen. Vi skal få høre mer fra gjenbruksloftet og nyåpninga der, men først litt musikk.

Ja da, det var Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello. Og hvis du vil høre mer om gjenbruksloftet, så må du la ned radio stoppe videre utover, for vi skal tilbake dit om noe tid. Så heng med. Raining on a sunny day. Er det den nære trønderske sommeren de sønger om i Stagedoll-statue? Det kan jeg fort for. Ja, du får den her i hvert fall i nye radio straks. Alessandra også, og hennes Melodi Grand Prix-slager Queen of Kings her i Nea Radio. God ettermiddag!

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen. Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

det jeg ikke helt med. Det var Karen Mo, det vår nye country-dronning. Trøndelag svar på Shania Twain. Ja, her det nye radio du hører på, ja. Vi skal tilbake til gjenbruksloftet. Vi om et par små strakser etter Daryl Braithwaite. One Summer. One Summer.

0: Vi skal tilbake til gårsdagens gjenåpning av den her rare butikken i Ålen sentrum, Gjenbruksloftet, der alt av varer er helt gratis. Nea Radio var til stede og fikk en prat med flere av dem vi traff på butikken. Elin Brattås, du får å korre bort i hyllene her du også. Betyr det at du er av de ansatte?
1: Jeg er av de ansatte. Gammel og trofast.
0: Hvorfor er du med på her? Jeg hører at rykte om at lønna er veldig dårlig.
1: Lønna er gørdålig, men det er så trivelig. Så jeg tar i hånda vakt her også. Bare fordi at jeg synes jeg er artig, og det er sosialt, og det er så fint at folk kan komme hit og hente seg ting, og ja, jeg er for gjenbruk, vet
0: du. Ja, og så du sier artig, hva får du ut av det her selv?
1: Hva skal jeg si? Gunnar, jeg har det bra, er det? Virkelig, jeg trivs her med å være her og gårde.
0: Ja, jeg føler å hende seg at du finner noe du har lyst på selv da.
1: Og finn skatter, vet du. For å gå på her, det er rene skattejakten det.
0: Og dere ansatte har kanskje en liten...
1: Har lite fordel da, vet du.
0: Okay, først.
1: Vi er først. Så jeg har funnet gør mye skatter hvis det finner noe tagen. Da blir jeg spesielt glad.
0: Ja, for du er et hagemenneske.
1: Jeg er et hagemenneske, ja. Og det blir nok.
0: Men det betyr at det er bare raske som står at da, når dere nei, selv er forover her?
1: Du, det gjør det ikke. Det er så mye fint som finnes her til alt mulig. Og så er det mye sånn nostalgi, vet du. Vi kommer inn ifra, ja, kanskje på 70-80-tallet, ting som vi kommer på, ja, gørartukt.
0: Nå står du borte i glasavdelingen, sier jeg. Er det her som er favorittplassen?
1: Nei, egentlig ikke. Egentlig, jo, kanskje litt sånn glas og pynt, og jo, nei, jeg er favoritt av alt, tror jeg.
0: Det er bare fine ting her.
1: Ja, det er bare fine ting. Vi kommer inn så mye til og med prislappa på.
0: Ubrukt.
1: Ubrukt. Og håper virkelig at noen har bruk for det.
0: Du må nå få starte med å spørre hva du heter.
2: Jeg heter Alf Thuen.
0: Havna på andre etasje på samvirkelaget i Ålen i dag. Hva er det til å spørre hva du gjør her?
2: Nei, jeg går og ser på alt som er utstilt og tilgjengelig for publikum. Det synes jeg alltid er morsomt å se på sånne ting. For det kan jo bli gjenbruk og få komme til nytte, sånn som andre ikke har bruk for. Ja.
0: Du går og kikker litt på priseren?
2: Nei, jeg ser ikke på prisen helt tatt.
0: Du vet at det er gratis?
2: Jeg vet det. Ja. Derfor synes jeg ikke nødvendig å se på prisen når det er gratis.
0: Nettopp. Hvordan havna du her da?
2: Nei, vi har kjørt igjen her mange ganger og vet om det lokale her. Kona mi er veldig sånn passe på, så hun som synes vi skulle dra og ta en tur hit i dag. For nå er vi på Røros, vi bor delvis der og delvis i Fredrikstad. Så vi kom fra Fredrikstad for en drøy uke siden, og så skal vi nedover igjen på torsdag.
0: Mm. Og da en tur innom her. Har du sett noe lignende butikk som det her da, før?
2: Nei, det har ikke det. Jeg har sett noe lignende, men det har ikke det utvalget som dere har her. Det er forskjellen.
0: Hva tenker du om at alt faktisk er gratis, og at noen gjør sånn som det her?
2: Ja, det synes jeg er veldig bra, at det er liksom ting som man har lyst på, som andre ikke trenger, og at de får også overta de gjenstandene, og det kommer til nytte igjen, i stedet for å kjøpe og kaste, det liker jeg ikke.
0: Nå har dere jo flaks, da kom jo på gjenåpningsdagen, de har jo malet og gjort om litt her, nå har vært det kaffe og kaker også.
2: Jeg har forstått det.
0: Har du fått det kaffe da?
2: Både kaffe og marsipankake, og så sa hun at jeg kunne ta et lite stykke til, for det var så godt.
0: Ja, da blir det en bitte.
2: Det gjør det.
0: Vi hørte til slutt Alf Thuen, en av kundene på Gjenbruksloftet, da det var gjenåpning der i går. Hørte også Elin Brattås, som en av frivillige som er med og gjør denne virksomheten mulig.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Mama's Prayers. Caleb Walker Music her i Nye Radio. Vi skal få runde av sendingen for i dag, for denne gang. Stian Elvrum er navnet mitt. Ja, nå skal jeg nå være med en time til da, med musikkmix, men det tar vi da. Vi skal aller først få med oss nyheter når klokka nå blir 17. Håper du får en fin ettermiddag og kveld videre, og ikke for å nåles. Og spis noe godt til mat i dag da. Det er mitt råd. Og hvis du lurer på om det kanskje blir litt sånn halvveis cheat meal, så kan du da si det at det sa han Stian på radioen at det var helt greit. Det er det i dag. Nivålt nå, Anders Jektvik. Takk for i dag.

0: E17.
1: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig er ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det er det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han er bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer er henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som er siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
8: Det er viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært I gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
8: Sommertilbud fra Spari Selbu.
9: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
13: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Vi kjører på med noen runde Musikkmix, og vi skal plukke fram lokalt og internasjonalt forholdsvis kurant anerkjente artister. Vi skal til byen i første omgang og stifte bekjentskap med en populær låt fra Åge Aleksandersen. Det her er Linedans.

Just Outside Alone, det var Anastasia her I Nærradio, altså. Vi skal nå videre til gjengen her. Vi snakker jo om selveste Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor og John Deacon. Ja, det så sagt Queen vi snakker om. London I 1970, det var årstallet. Vi skal få med oss en låt som, ja, det feil å si, kanskje ikke så godt kjent da. Face It Alone. Det var fint den låta som spilles mest av Queen. Du får ny musikkmiksen her I Nærradio nå. God fornøyelse!

De har jo storhetstida si på slutten av 1980 og starten av 1990-åra. Gjengen da, de var stifta i Los Angeles i California i 1985, og det her er jo selvsagt en av deres aller, aller mest kjente låter. Du fikk Paradise City her i Nia Radio. Nå tilbake til Trøndeland, her er Charlotte Audestad, og en sang om å gå rundt grøten.

Eva Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Ja, det er en låt som ble forholdsvis populær for noen år siden, den der også der. Nå skal vi tilbake. Nå er vi litt sånn, hopper vi litt fra utlandet til innlandet, skulle du si, eller til Trøndelag da, som det heter her. Så sagt, vi skal til Ida Jenshus Steinkjer, og hun er jo forholdsvis internasjonalt anerkjent. Her er hennes Two Words.

High Life og Logic her I Nea Radio, og musikkmiksen går mot slutten for denne gang. Vi skal gjøre det med et stort smell, og så blir det enda mer variert å få med seg her I Nea Radio videre utover. Nå han Kjartan Lauritsen, en fin låt om fredag, det kan vi drømme om hele uka, spør du meg.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
7: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: verden. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Jeg håper at du har en fin onsdag hittil. Jeg har planer om å fortsette på en fin onsdag, men hvis ikke onsdagen helt tipptopp, så håper jeg jo at jeg kan være med å dra onsdagen bittelite grann opp også. Jeg vil ikke sette lista for høyt, for det alltid så ødeleggende å skuffe seg selv i bunn og grunn. Så da får man bare sette lista litt lavere, så går det antagelig bra. Jeg heter Hanna, planer om å sitte her 2 timer fremover, og bli kjempeglad hvis du vil være med.

0: Det den 5. august I dag, og vi skal se om vi ikke kan lære litt av historien fra dagens dato. For eksempel var det sånn at de første elektriske trafikklysa ble installert I Ohio, USA, I Cleveland på denne dagen I 1914. Marilyn Monroe ble funnet død I senga si med tomt glass sovetabletter ved siden av seg på denne dagen I 1962. Og fremdeles går diskusjonene om det var en overdose hun tok selv, eller hva som egentlig har skjedd der. Det var den største versjonen av stoleleken som fant sted, rekord der I 1989 på den 5. august. Da var det 8238 personer som deltok I stoleleken. Robert Downey Jr. Ble dømt til 3 års fengsel for gjentatte brudd på en betinget dom som han hadde fått på denne dagen I 1999. Og så var det Will Smith sin kode Jada Pinkett Smith som avslørte at hun hadde blitt tilbudt rolle I Charlie's Angels, men hadde takket nei på denne dagen I 1999.
1: Terje,
2: ja, hva det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nybade.
2: Strømmen, det fikser jeg selv, det dritt enkelt.
1: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
2: Det var bra det.
1: Bra? Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
2: Jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, de kan strøm dem selv.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fram, Karen?
6: Oppdal.
8: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av deg.
6: Ja.
7: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok må si nå.
7: Yippie! Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
8: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett, radiobingo.no.

ser for meg at uansett hvor privilegiert og godt satt du så er det et eller annet med den surheten når en film du har takket nei til på en måte plutselig slår seg opp og blir kjempesvær, sånn som den ble da for de tre damene som takket ja til hovedrollen I Charlie's Angels. Husker ikke navnet på alle tre akkurat nå. Det Lucy Liu, og så det hun Drew Barrymore, og hun Cameron Diaz. Sånn var det. Ja, ikke noe Jada Pinkett Smith I hvert fall.

Døde hunder biter ikke et ordspråk som finnes I mange varianter og på mange språk, men det betyr jo det samme overalt da, at den som død kan I hvert fall ikke skape problemer for noen. Og vi må helt tilbake til år 48 da, og Julius Cæsar sin tid for å finne opphavet til dette ordspråket her, for det var Farsalos, en by I Thessalia som Julius Cæsar vant over Pompeius på da. Og det var I forbindelse med det her at Theodotus, faraons lærer, hadde lyst til å oppnå velvilje hos Julius Cæsar, og fordi de døde biter ikke. Cæsar syntes tvert imot at handlingen var foraktelig da, og involverte med tiden drap det også. Men Theodotus argumenterte I hvert fall videre, eller levde videre dette argumentet til Theodotus som et ordtak da, at den som død kan I hvert fall ikke skape noen problemer, eller døde hunder biter ikke.

Den som sover synder ikke har vel også vært innom tidligere som uttrykk. Det jo også kanskje mer brukt enn død hunder biter ikke. Men det har jo gjerne med det samme å gjøre da, at det er vanskelig å få gjort noe gærent når du ikke til stede på mange måter. Og kanskje litt søtere den der, den som sover synder ikke, for da det liksom, da det på et eller annet tidspunkt at noen skal våkne igjen da. Det det jo ikke med en død hund på mange måter. Ja, jeg tror du skjønner hvor jeg vil hen.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Det er jo, som vi vet, viktig for oss å yte på jobben. Det er jo sunt å bruke huet og kroppen og greier for å prestere. Men det er faktisk like viktig med avbrekk, der vi gjør og tenker på noe helt annet enn arbeidsrelaterte oppgaver, utfordringer eller det stresset som vi har i hverdagen. Og vi har jo ferie og helg av en grunn, kan du si. Forskere har sett litt nærmere på dette her, og de sier at folk sliter med å koble seg helt av jobben når ferien eller helgen starter, fordi man gjerne har hjemme- eller hyttekontor i umiddelbar nærhet og skal bare kjøre av gårde noen e-poster eller lese gjennom det som har kommet, eller den type ting. Men det ber altså forskerne også om å holde oss unna, for det er fort gjort å bli utbrent hvis man hele tiden skal putte bittelitt grann jobb inn i ferien.

Forskerne sier også at det viktig å ta ferie og et helt avbrekk fra jobben. Det du må gjøre, og de beste tipsa forskerne har for å unngå jobb i ferien, det å bestemme seg for at du ikke sjekker e-post og ikke tar jobbrelaterte telefonsamtaler eller logger deg på jobbsystemene. Og så avinstallerer du e-postappen på mobilen, du slår av push-varslene, og så må du lage deg noen mobilfrie tider eller zoner i løpet av feriedagene. Og så spør du deg om du virkelig trenger å ta med mobilen når du skal ut av hjemmet noen timer.

Gjennom sommeren, både arrangementer jeg har vært på selv, men også arrangementer som jeg har liksom sett dokumentert på sosiale medier, så er det en ting som slår meg. Hva i alle dager har skjedd med den sosiale intelligensen og respekten som vi hadde for folk før? Eller hadde vi det ikke før, bare at jeg har glemt hvor ille det egentlig var, eller at jeg var så godt vant med det før, at jeg ikke har lagt merke til det før nå på en måte. Men gud av meg, når folk står og presenterer ting på en scene, så er det ulidelig respektløst, synes jeg, å drive og humre og prate og bråke i salen, både for de som er på scenen, som jo merker at folk ikke følger med, men også for de andre i salen som har reist dit for å få med seg det som er på scenen. For de vil jo gjerne høre og få med seg hva som foregår der, men får ikke til det på grunn av irriterende folk som ikke kjenner sin besøkelsestid.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Velkommen til seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Det den 5. august I dag har du bursdag. Gratulerer med dagen. Du kan feire sammen med rockeren Youngblood som fyller år I dag. Vi har Travis McCoy, han som sang Billionaire for noen år tilbake som har bursdag I dag. Og så har vi gitaristen I Kaisers Orkestra, Terje Winterstø Røting, som har bursdag I dag. Pat Smear, gitaristen I Foo Fighters og Nirvana blant annet, fyller år. Og så skal vi også gratulere Louis Walsh, en av dommerne I X-Faktor I Storbritannia, som fyller år I dag.

Håper at du har en fin onsdag. Vi har kommet oss halvveis gjennom uka. Det er fint å ha deg her. Jeg synes det er så trivelig selskap, og så håper jeg at jeg kan være med og bidra til at dagen din fortsetter å være god, eller at den løftes litt grann til og med. Det er jeg som heter Hanne, har planer om å sitte her en times tid til, så hvis du har lysten på det, så håper jeg at du blir med meg videre også i denne onsdagen, så skal vi fortsette å kose oss litt.

0: En liten tur inn I kalenderen viser oss at det dagen for høykultur hva gjelder mat. Altså, kultiverte matelskere, de digger østers. Det I hvert fall inntrykket jeg har fått. Da det bare å ønske velbekomme. Det bloggerdagen I dag også. Det vel ikke lov å si bloggere lenger, det vel influenserdagen da, på en måte. Men den kan best feires med å lage seg en blogg dersom man kjenner på skrivetrangen. Men hvis du ikke kjenner på det, så går du an å lese andres verker I hvert fall. Jobb som en hunddagen, det hunder som aktive dyr, og dagen her oppfordrer deg til å jobbe på å være like aktiv som den firebeinte bestevennen der hjemme. Til slutt, undertøysdagen skal sette søkelys mot undertøy og hvordan vi gjemmer det vekk da, det gjør vi jo. Og I New York for eksempel så feires dagen med å samle seg utendørs I undertøyet for å feire selvtilliten for eksempel.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.–23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.–23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
7: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
8: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
7: Åja, hvor skal den da?
8: Kroatia.
7: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
8: Ja, det helt greit det.
7: Ja, lykke til da. Og god tur.
8: Ja.
6: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Sender ut en stor hilsen til Osvald og Oskar som har navnedag I dag. Jeg håper at det blir en fin feiring, at man får ut av det det man ønsker, og I hvert fall da at man kan bære navnet sitt med stolthet. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen, og de kommer fra en skuespiller som heter Elizabeth Taylor, og hun har sagt «Å gjøre 20 menn forelsket I dag på ett år ingenting, men å holde på en elsker I 20 år, det en kunst.»

Hvis du partner, har du noen gang fått spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?» For det er jo noe som vanskelig å svare på. Og for veldig mange, man kunne jo bare ha slengt ut en sånn «Fordi du snill, du morsom, du vakker, du smart, ferdig liksom». Men det ikke nødvendigvis det lureste svaret å gi, for da sier du jo ting som du elsker ved noen, men det forklarer ikke nødvendigvis hvorfor du elsker akkurat dem. For hvis du sier «Jeg elsker deg fordi du morsom», ja, men hva med alle de andre morsomme menneskene da? Skal du liksom begynne å falle pladask hver gang noen leverer en vits du ler av ved kaffemaskinen? Det jo ikke greit i det hele tatt. Så det jo veldig vanskelig å liksom komme i dybden av det, men kjærlighet ikke en sjekkliste. Det ikke et jobbintervju heller, for så vidt. Men det jo noe som bygger seg opp over tid. En felles historie med masse minner.

Felles opplevelser, minner, felles investering og alt det som på en måte gjør at mennesket etter hvert blir flettet inn I en sånn egen historie. Når et par liksom glir inn og flettes inn I en egen historie, da man liksom på det nivået. Så I stedet for spørsmålet «Hvorfor elsker du meg?», så burde man kanskje snu litt på det og spørre sånn «Hvordan kom du til å elske meg?», så «Hvordan falt du for meg?». Og så på en måte det andre, det jo den felles historien som man har bygd opp sammen.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. August holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0

0: 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Forskere har faktisk sett på hvor høyt du kan hoppe fra uten å få skader. Det amerikanske forskere som har simulert noen teknikker med en figur, og de har funnet ut hvordan man kan hoppe uten å få skader, eller hvor høyt man kan hoppe fra uten å få skader, hvis man hopper riktig, vel å merke. Og hvis man har konklusjonen foran seg, så kan man jo bare dra på med fasit her. Hvis du går for militærstyrke, stup så vennligst ikke gå over 8 meter over vannet, for da kan det fort by på skader. Ved vanlig stup så er det over 12 meter man skal unngå, og hvis man bare skal hoppe strakt ned med armene ned langs kroppen og bare treffe vannet der, så er det hopp opp til 15 meter som er anbefalt dersom man ikke går inn for å bli skadet, da. Det er jo et eller annet med det også.

den største høyden noen har sluppet seg fra med stup er svimlende 53,9 meter. Det en sveitsisk våghall som heter Oliver Favre som utførte den prestasjonen tilbake I 1987. Men når man stuper med så ekstreme høyder så blir jo kroppen også utsatt for enorme krefter når den treffer vannet. For du har en kropp som vil fortsette nedover, men så har du et vann som bare brått stopper opp alt, så der snakker vi G-krefter.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Fra voldsomme høyder og farlige svev, så skal vi til noe som er langt mer ufarlig. Vi skal faktisk til noe som er helt nødvendig, og det er å ta pauser. Få noen avbrekk i løpet av dagen sin. Det er kjempeviktig det, og da er det en måte jeg har funnet ut er helt genial å gjøre det på, og det er å opplyse deg om ting du ikke har behov for å kunne, for da slipper du stress rundt det å pugge på ting. Du blir ikke testet i dette her etterpå, og i tillegg så får du noe annet å tenke på hvis det er noe som opptar hodet ditt akkurat nå. Kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal vi inn i temaet geografi, romfart og reise. Det går som følger. Venus er den eneste planeten i solsystemet vårt som roterer med klokka. Resten av planetene roterer mot klokka.

Vet du hva, jeg har hatt en supertrivelig onsdag sammen med deg, men nå begynner magen å rope etter mat, så jeg får pakke sammen tingene mine og få i meg et lite måltid her. Hva du bruker onsdagen din videre på, det blir helt opp til deg, men jeg håper at du lover å kose deg så mye det lar seg gjøre. Prøve å se positivt på ting, og så høres vi igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Vi snakkes. Ha det!

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit. Vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
2: Du finner oss på Agrishow.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingvars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: 2021.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære Rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre. Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
1: Snart åpner Hartdalen Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Og for jeg ned på arbeidskontoret da, for å få noe skikkelig å gjøre. Men da jeg kom ned dit så var jeg uheldig, for bak skranken stod en eldre mann som bodde i borettslaget våres, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene.

kampen både var å spille og jeg vet med et land da roen seg og begynte å skrike og første turen vår gikk til København og da vi har låsa forvinnet på Nyhavna det ble en fryktelig baduba det og hele kvelden gikk i sus og dus og da jeg våkna var jeg tatovert av meg kjære mor på begge underarmene og på nattbordet stod det pappa i øye og i jakkelomma lå det mus Ja, den norske sjømann gikk gjennombarka, folkeferde fikk jeg erfar, og neste turen vår gikk til Spania, vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøeren tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania, så fikk gå i land om kvelden, alle mann så lenge båten vår slå ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da, for Spaniola, og maskinisten bolta døra innenfra, som var åpenbar for alle mann. Og elektrikeren han koblet stereoanlegget slik at gnisten kom seg inn på lokalradioen, og da spilte Åge Aleksandersen så hele Barcelona sto i brand.

masse permisjon for det. Hun går og venter nummer tre. Så rart med det når man er ekte mann og gjør så godt en kan og prøve å dra i land og luse av krona sånn at ungene får på seg når lerva sånn at kjæringen holder fred. Men av og til stille stunder da så er det mange ting en går og tenker.

0: vel eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin alderste i Måtran varme opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

Feiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det er midnatt. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann? Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske, det er det
1: du skylder. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

0: eller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

0: mistet min beste venn.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Hun sier
1: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.